0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. З тобою.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Не ховай очей, не ховай очей. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Kim.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Можливі опади, 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ, до 19 із плюсом. У центрі похмуро, можливі прояснення, до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не обіцяють, 14-17 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, плюс 18. У Києві у понеділок 5 жовтня теж хмарно, плюс 19.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Я тут прочитав таку штуку, дуже важливо, що сьогодні пенсійний фонд дуже цікаву штуку розпочинає. Автоматичний перерахунок чого?
2: Ну?
1: Зараз розкажу детальніше.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: У тебе тепер буде поганяла пенсійний фонд.
1: А чому б і ні?
2: Ну, так що там?
1: У мене в декількох пенсійних фондах дуже багато шальнувальниць, між іншим.
2: Шальнувальниць?
1: Шальнувальниць.
2: Ой, які вони шальнувальниці.
1: Так, дівчата, привіт вам. Так от, сьогодні пенсійний фонд розпочинає автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Що це означає?
2: Так, розкажи.
1: Це означає, що нам, українцям, які претендують, які оформлювали субсидії, не потрібно додатково звертатися там до установ, до собєстів, ну як там раніше називалося ця історія, або подавати нові заяви. ЦНАПи це називається зараз. Усі нарахування здійснюються в автоматичному режимі, на основі вже наявних даних. Все перейшло в цифру, якщо була субсидія, от її буде подовжено.
2: А якщо не було, то і не буде. От, я взагалі...
1: Або оформлювати, якщо є можливість.
2: Астахов, я поцікавилася, наскільки реально взагалі отримати субсидію. Там є багато умов для обмежень певних. Зокрема, там, наприклад, якщо великі покупки або операції ти здійснював понад 100 тисяч гривень.
1: Да, я читав, тачку собі купив і хочеш субсидію оформити.
2: Тачка – це теж дуже важливо. Якщо, наприклад, машина у тебе відносно нова, не старше 5 років, теж на неї не можеш претендувати. А те, що ближче до нас...
1: На субсидію не можеш претендувати, а не на машину. Просто,
2: та ясно, на субсидію. А те, що ближче до нас, то вказано, що працездатна особа, яка не мала офіційних доходів, наприклад, моя мама, яка зараз там проживає сама, от, вона не може претендувати на субсидію, тому що в неї немає офіційних доходів. Тобто доходи мають бути в обов'язковому порядку. От, якщо, наприклад, там ти працюєш, Альона не працює, і в тебе там дохід 20 тисяч гривень, і на трьох вам треба ділити ці кошти.
1: Це моя дружина, якщо що.
2: Да, ділити на трьох кошти, бо в тебе ще є син. Тоді ти можеш претендувати на субсидію.
1: На субсидію можу претендувати. Слухай, я просто пригадую, як от зараз
2: там
1: це...
2: Там формула ціла є, за якою обраховують.
1: Добре.
2: Ну, це такий процес.
1: Добре, бачите, ми думали, що ми закінчили школу, і формули більше нам не знадобляться, а от нам треба. Я про інше хотів, просто мені такий спогад прийшов. Зараз все це автоматично перераховується. Я пригадую, що мама, от там мені було, ну я не знаю, скільки, 23, там 24 роки, вона мене відправляла в Сабіс, це називалось Сабіс, і там треба було оформлювати субсидію.
2: І що?
1: Я, до речі, я один працював в родині в санепідемстанції, батьки не працювали тоді, там це нульові. От, і я пригадую, що там була дуже гарна жінка в Сабісі.
2: Як звали?
1: Її звали Валентина.
2: Ну?
1: Не, по батькові не пам'ятаю.
2: Ну, Валентинка.
1: І якщо всіх вона відправляла на другий поверх робити ксерокопії, да, по типу, зробіть, у вас не вистачає, тут треба копію, то коли заходив я, вона брала ці папірці, і ми йшли на другий поверх разом.
2: Ой, Астахов, це просто мама розуміла, що вона дістає з кишені свій козир, свій туз, скажімо так, і тебе відправляла. Так би її відправляли ксерить у це все діло. А так Андрюша Астахов приходив, сміхався своїми ще натуральними зубами на той час. От,
1: так?
2: Щочки були запавші.
1: Щочки, так, були запавші. А й бороди ще не було. А от уяви, що ця, я от зараз подумав, ця Валентина, це подруга моєї мами, і просто вона, ну, хотіла пошвидше, ну, щоб я там довго не стояв. А я вже собі
2: Астахов,
1: намалював кіно.
2: А Астахов з того часу вірить, що кожна жінка, яка на нього дивиться, автоматично в нього закохується.
1: Да, є таке. Ну, все. Коротше, зараз вже без Валентини якось воно, на жаль, з одного боку, а з іншого дуже швидко переоформлюється субсидія в цифровому режимі, не треба нікуди йти.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Укрзалізниця запускає автобуси.
2: Укрзалізниця
1: запускає автобуси. Детальніше зараз розкажу тобі.
0: Цікаве до кави. Піснянка
2: шоу. Я виявила автобус, в якого замість колес, ідуть колеса з вагону.
1: Абсолютно точно. На львівському автобусному заводі ЛАЗ будуть робити автобуси для рейок.
2: Що ти чешеш?
1: Я жартую. Я просто підтримав твої фантазії. Якщо серйозно, з вчорашнього дня «Укрзалізниця» запускає такий пілотний проєкт комбінованого сполучення поїзд плюс автобус для прифронтових ділянок до Сум та Лозової, це в Харківській області. Розказую. Якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до цих пунктів, це хропіння хтось...
2: Це не хропіння, це був автобус. І що?
1: А, це звук автобуса, я зрозумів. Так от, якщо через загрози поїзд не зможе доїхати до Сум та Лозової, або вирушити з них, «Укрзалізниця» організовує довезення пасажирів автобусами.
2: А що заважає просто сісти на автобус і доїхати до поїзда?
1: А той автобус треба чекати, дивитися, коли він буде, той автобус. Автобус, гроші переплачувати. А тут все входить в вартість квитка. І «Укрзалізниця» сама каже, тебе за ручку провели, сказали, сідайте в автобус.
2: Зручно. Виходить, ти платиш раз, але якщо, не дай Боже, станеться так, що поїзд не зможе доїхати до пункту Б, там автобус.
1: Рух поїздів та автобусів буде узгоджено, і у разі затримки вони чекатимуть один на одного.
2: Я зрозуміла.
1: І «Укрзалізниця» буде відстежувати загрози і розуміти, на якому виді транспорту ти доїдеш до Сум або Лозової. Угу. Мені здається, автобус «Укрзалізниці» має бути схожим на автобус «Укрзалізниці». По-перше, це буде супер, ми нарешті не зможемо проспати нашу зупинку, тому що в поїзді постійно, дуже гучно тебе починає будити провідник.
2: І стягувати під тебе простинку.
1: Якщо, наприклад, у тебе Київ о 6:30 прибуття, десь о 5:30, о 5 ранку вже будуть за півтори години Київ.
2: Да,
1: і ти такий, я міг поспати, ні.
2: Там обов'язково мають бути на жердині ці шторочки, які постійно падають в автобусі. Знаєш, така ностальджія, щоб ти розумів, де ти їдеш.
1: В автобусах здебільшого і так шторочки падають, через те, що постійно їх смикають ті, на сонячному боці. І окремо, якщо це буде такий от автобус схожий на ЛАЗ, окремі VIP-квитки, це буде задня частина, там, де завжди тепло, оці ось дивани, на возвишеності трошки. Я думаю, що навіть туди треба видавати постільну білизну.
2: Я навіть знаю, як вони називаються, Остахов. У мене мама колись їздила за товаром з Києва до Хмельницького.
1: Оці місця позаду?
2: І оці лежачі місця в автобусі називаються лежачки.
1: Лежачки, круто. Якщо серйозно, дуже класна ініціатива від «Укрзалізниці» для прифронтових ділянок. Всім безпечного пересування.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для лічного
0: застосування. Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Людство буде з кавою. От такий прогноз. Я розповідав, що десь 2 роки тому нас лякали, що там якась мошка поїла ті кавові зерна.
2: Потім там засухи були. І теж говорили, що бобових оцих дерев не так багато.
1: Ель-Ніньо якийсь там, типу, циклон засух. Коротше, цьогоріч от відзвітували з Південної Америки, там асоціація оцих виробників кави, кажуть, врожай перевершив. Ну, ті роки дуже-дуже набагато. Угу. Так що, якщо піднімуться ціни на каву, ви там скажіть в магазині. Ми да. знаємо, що з врожаєм повний гаразд. Не треба нам пиво.
2: Якраз таки це і працює, звичайно.
1: Ну, так, ось, скажіть. А може людина скаже, да, дійсно, чого це ми? А, взагалі, от я сьогодні так хотів спати. Ну, ти помітила, де я вранці трошки прийшов, випив кави, тепер все одно хочу спати, але вже з тахікардією. Як це працює?
2: Не заснеш.
1: Ага.
2: Дивлюсь на деяких людей, виникає стахів підозра,
1: що?
2: Що вранці вони замість кави п'ють гальмівну рідину.
1: А, окей.
2: Знаєш, таке гальмівна рідина?
1: Знаю, знаю.
2: Слава Богу.
1: До речі, рейтинг. Перші місця в світі зі споживання кави. Я думаю, це буде цікаво.
2: Ага.
1: Цікаво. Третє місце – Бразилія.
2: Да.
1: Друге – поліклініка, перше – бухгалтерія.
2: Класно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У понеділок, 5 жовтня, в більшості областей України похмарить. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Можливі опади 15-19 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Дощ до 19 із плюсом. У центрі похмуро. Можливі прояснення до плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не обіцяють. 14-17 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить плюс 18. У Києві у понеділок 5 жовтня теж хмарно, плюс 19.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного вироку перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, усі ваші ці інтернети і тіктоки рве просто на шматки новий український хор. Ну, чи інше, він може і давно існує, я не в курсі.
2: Але зараз в просторі, да, з'явився на загал.
1: Леонтович Капелла, розказую.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Да, Леонтович Капелла, я от фрагмент зараз. Вони переспівали «Дикі танці Руслани». Давай послухаємо. Танцьовуйте, пані.
2: А я головою роблю, ніхто не бачить.
1: Оп. Ну, зрозуміли, так?
2: Да? Да.
1: Молодець, Люся. Так от, ми «Дикі танці», все це завірусилося.
2: Угу.
1: 1,5 мільйона переглядів.
2: Угу.
1: І понад 120 тисяч вподобайок у тіктоці. І особливо відзначили і глядачі, і я, енергійну диригентку Ольгу Бабошину.
2: Що вона там?
1: Пані настільки... Ну, танцює настільки активна,
2: ага.
1: Вона повернулася в якийсь момент спочатку своїй підопічні, вона диригує хором.
2: Емоційно так, да?
1: Да, і емоційно повертається до зали, і всі починають плескати в такт. Вона настільки запрошує свою енергію. Ну, клас, просто подивіться, теж вподобаєчку поставте. Ну, і не подумайте, ревнощі я бачу в очах, що Ольга Бабошина, що я захоплююсь іншими жінками.
2: А я люблю таких диригенток і диригентів, тому що, наприклад, якщо брати Національний академічний оркестр народних, люблю таких диригенток і диригентів. Тому що, наприклад, якщо брати Національний академічний оркестр народних інструментів України на ООНі.

0: твоєму хорові.
1: А ну.
0: Це був би хор-гарем.
1: Це, Андрій, був би не хор.
0: А що це
1: був би хорор.
0: Да, хорор-гарем.
1: Тому що величезна кількість чоловіків. Ну і що?
0: І Люся диригує. І це був би такий от фрагмент, що це був би не ідеальний хор.
1: Чого не ідеальний?
0: Бо на сцені... Ідеальний. Угу. Бо на сцені в якийсь момент могло пролунати наступне. Може і на репетиції, а може і на виступі. Я не зрозуміла. Це хто там просто рота відкриває і не співає, не поняла.
1: Ж ти з мене таку мігеру якусь робиш.
0: Ну так би на репетиціях
1: я
0: було.
1: Я б сказала, відкриваємо ширше рот. Нам так казала Любов Іванівна, коли ми на хор ходили. Кажу, що ви стоїте тут, скільки, 5 дівчат, а звуку як на одну. От, бачиш, в мене вже заготовочка є.
0: Коли будете бачити на афішах хор гарем, ідіть, буде весело.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, привітали вчора вчителів. День

0: Вчителя був, і вже понеділок, новий тиждень, правильно?
1: Добрий ранок, 7:53, скажи людям.
0: Добрий, добрий. Бачиш, ну ти ж у мене є, от ти і сказала.
1: Да.
0: Клас.
1: Сказала, я взагалі незамінна. Незамінна повсякчас. Остахов, я от вчителів привітали, да? І в мене одразу пригадалися ті часи, коли під час навчання в ліцеї, та й в школі, коли я навчалась, та й в університеті.
0: А у вас була школа, ліцей, університет? Ви в Америці навчалися?
1: Ні. No.
0: А як?
1: Коцюбинському,
0: ага,
1: на
0: тобто,
1: Київщині.
0: А, це модні школи, які називають ліцеями. Ну.
1: На перестані. От. І я завжди оці свята шкільні, там, День вчителя, Новий рік, і ведуча, і співала, і танцювала, і навіть свого часу дерево грала у виставі «Кіт у чоботях». А дерево у цій виставі дуже незамінну роль відіграє, щоб на мене дивишся.
0: Ні, просто я не можу пригадати «Кіт у чоботях, дерево там, де».
1: Неважливо, я всім підказувала текст, бо з цим було
0: нічого
1: складно.
0: Нічого собі. Ну, прикольно. Я пропоную взагалі сьогодні обговорити, теж свої, пригадаю, виступи було теж на сцені. Що ви робили в актовій залі під час концертів у школі?
1: Ні-а. Розкажіть про вашу хвилину слави у шкільних концертах.
0: Бачиш, а у мене актова зала на мене.
1: Ну, кому що? Будь ласка, розкажіть про вашу хвилину слави у шкільних концертах на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
0: Або Facebook чи Threads, там тема теж написана, ну і можна похизуватися, розказати про себе в цьому плані. Коротше, добрий ранок ще раз, 7:54, рівно о 8 новини.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, ну, русня б'є по мостах в Києві, і є реакція наша від транспортників, що будуть додаткові електрички міські, от, щоб люди вчасно могли дістатися куди треба. Так що про це не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю спершу про те, як минула ніч російські загарбники завдали ракетних ударів по індустріальному району Харкова, влучили у багатоповерхівку, сталася пожежа. Одна людина загинула, ще шестеро поранені. Також вночі вибухи чули у Сумах. Далі про допомогу. Українські військові вдруге доправили 4 тони продуктів жителям окупованих Олешків за допомогою дронів. Під час операції екіпаж безпілотника також евакуював із міста 6 тварин. Наразі в Олешках близько 2000 людей, серед яких півсотні дітей. Вони залишаються без води, їжі та ліків через блокування російськими окупантами гуманітарних поставок. Тепер про поїздки. У Києві цього тижня курсуватимуть 18 додаткових міських електричок. Вони сполучать Видобичі та Дарницю із зупинкою на Березняках. Потяги їздитимуть у години пік із 6 до 9 ранку та з 16 до 21 вечора. На Видобичах посадка буде на 3-й колії, на Дарниці – на 1-й або 2-й. Окрім того, для поїздок між правим та лівим берегом можна скористатися приміськими та регіональними поїздами, що курсують з Ніжина, Гребінки, Конотопа і Славутича. Далі про наслідки посухи. У західних областях малі річки можуть обміліти до повного зникнення стоку. Український гідрометцентр попереджає про подальше зниження рівня води до найнижчих значень за весь період спостережень. Це може погіршити якість води та створити проблеми для водних екосистем і господарств. І наостанок. Картопля вагою майже 2 кілограми. Незвичайним урожаєм похвалилася жителька села Залізниця на Волині Надія Марчук. На своїй ділянці вона виростила 3 великі бульби сорту «Слов'янка». Вони важать кілограм 50 грамів, кілограм 492 грами та кілограм 791 грам. Найбільшій картоплині забракло до 2 кілограмів лише 200 грамів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: От Юра Лисенко, наш ведучий новин, щойно розказав про суперрекордну картоплю, майже 2 кілограми, яка виросла. Я уявляю, скільки вареників можна забабахати з однієї такої картоплини. У мене діда, мій улюблений мужчина, от, казав так: «Доця, вареники треба робити такі, щоб один з'їв, і все».
3: Більше не просив,
2: і
3: да, наївся.
2: Просто. І він такі, ну, знаєте, прикольно робив, ну, з долоню. Угу. От, але це було, ну, надзвичайно смачно, і зараз дуже теплий спогад дитинства.
3: Ну, класно. А мало хто знає, що оця картопля, яку викопали, одна там кілограм 50 грамів, ну, ну, кіло 400, їх три картоплини такі великі.
2: Тільки?
3: Да, мало хто знає, що коли вони були в землі, а вони влітку ходили на бахчук, а вона морду бить. Ну, це такі історії з городу.
2: Юр, допиши, будь ласка, випуск новин.
4: Ну, в наступному випуску.
2: Окей. Продовження.
3: Давайте про
4: протистояння.
0: Ага. Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні 5 жовтня на заході хмарно з проясненнями, можливі опади і 19 тепла. На півночі теж хмарно з проясненнями і теж можливі опади, і теж плюс 19.
2: А ти уявіть, що?
3: Да. В центрі похмура погода, 18 з плюсом, без опадів. На сході теж без дощу і 17 тепла. Mm-hmm. На півдні та в Криму похмарить, плюс 18, дощу не передбачено. Не буде сьогодні дощу, за прогнозами у столиці, у Києві плюс 19. На день хмарна погода. Від синоптиків це все. За пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.07, а магнітні бурі значні зараз може підковбашувати, може щось не подобатися.
2: Угу.
1: От в конфлікти не лізьте, кажу зразу. От,
2: да,
1: конфлікт вас сам може знайти.
2: Ну да, з жінками особливо, коли вони вранці це починають.
1: Ой, Андрій,
2: да,
1: ну що ти наїжджаєш на
2: нас? Ну все, поїхали.
1: Нормальні
2: по знаках.
1: Ми.
2: Ви хороші.
0: Овен.
1: Дай провер розчешу, да. А то встали не туди. Ой.
2: Ми давай побажаємо всім, щоб все вставало куди треба сьогодні по життю. Овнам, послабте контроль трошки, дозвольте іншим теж проявляти ініціативу.
1: Ага.
2: Будь ласка.
1: Телець. Час перепочити та відновити сили. Як саме, зірки не Бельмеса не кажуть. От, тому самі обирайте.
0: Близнюки.
2: А ви, будь ласка, не шукайте загального схвалення. Ну, хоч сьогодні якось, самі собі там щось скажіть. Молодець, і потихеньку далі працюйте.
0: Рак.
1: Захищайте особисті межі спокійно, але впевнено, раки. От ви точно маєте ці межі. Роздивіться, може землемірів якихось викличте.
2: Да, хтось полізе клішньою, клац-клац,
1: ну,
2: і все. Не треба чіпати, просто припугнуть. Клац-клац, все.
0: Лев.
2: Ой-ой-ой.
1: Що?
2: Теж суперечки сьогодні у левів будуть.
1: А я кажу, магнітні бурі.
2: Не витрачайте сили, леви, це на один день, суперечки того не варті.
1: Угу.
2: Отак.
0: Діва.
1: Сприймайте конструктивну критику як можливість для змін.
2: О, бачиш, оце у мене дружина постійно щось вранці починає, я такий, вона така, для того, щоб...
1: Сприймайте конструктивну критику як можливість для змін.
2: Та зрозуміло, зрозуміло.
0: Терези.
2: А ви, Терезулі, не бійтеся сказати «ні» там, де вам незручно.
1: О.
2: Наприклад.
1: Може стрінги тиснуть? Ну, серйозно.
2: Які вам подарували сьогодні на день народження. Вітаємо тих Терезів, хто сьогодні святкує.
0: Скорпіон.
1: Зробіть паузу і не беріть на себе зайвого, скорпіони. Угу. Понеділок хочеться в нього увірватися, щось робити. Не поспішайте.
0: Стрілець.
2: А ви зверніть увагу на взаємність у стосунках.
1: Mm-hmm.
2: Ну от просить зараз, наприклад, дружина, затримайся, Коля. Ну, у тебе ще є 15 хвилин. Коля скаже, мені 3 вистачить.
1: Ой.
2: І все, да, щоб поцьомати, а ти що подумала? Да, давайте далі.
0: Козиріг.
1: Не дозволяйте чужій критиці зіпсувати вам настрій, дорогі козироги.
2: Козироги.
1: Да, хтось захоче ось всунуться в ваш простір, а ви не пускайте.
0: Водолій.
2: Якісь голуби прилетять.
1: Слухай, можеш будь що хочеш.
2: Дивіться звідси. А водолії, не поспішайте, от в будь-яких справах.
1: Угу.
2: Поїхав той тролейбус. Ну і не треба він вам.
1: Ага.
2: От. А може там ці карманники були? Ну, от,
1: може.
2: Вимушена пауза може піти на користь.
0: Риби.
1: Будьте обережні з витратами та не купуйте сьогодні щось імпульсивно.
2: Угу.
1: От, краще подумайте.
2: Да, будь ласка. Ну, от риби, бачите, а ми вам гроші зекономили, так що ми молодці, ми хороші. 8.10, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Не зовнішністю єдиною.
2: Так.
1: Фахівці визначили риси, основні, які роблять людину привабливішою в наших очах.
2: Ага.
1: От про них розкажу за 3 хвилини, будемо зачаровувати всіх довкола.
2: Ну, добре. Ну.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
5: Щедро.
4: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
5: О, а давай 4?
4: Домінос.
6: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
7: Стоп! Не купуйте будинок.
5: Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я, і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 8.17, отже, обіцяла підказати 5 рис, які роблять людину привабливішою в очах інших. Зараз будемо зачекловувати всіх довкола.
2: Ми хочемо бути привабливими,
0: давай.
2: Люся. Навчи нас.
0: Вчу.
1: Живи наповну. Вівсянка
0: шоу. Остахов, ну, направду, зараз будемо придивлятися впритул до тебе, наскільки ти приваблива особистість.
2: Давай, перша риса.
0: Диви, фахівці взагалі кажуть, що зовнішність, так, це дуже важливо, але при близькому контакті, коли ти спілкуєшся з людиною, зрозуміло, якщо ти людина розумна, потрібно придивлятися до дечого іншого.
2: Homo sapiens.
0: Перш за все, відкритість.
2: Ми про емоційну відкритість або плащ, парк, оця вся історія.
0: Андрій,
2: про яку ми відкритість?
0: Ми про адекватну відкритість.
2: Добре.
0: Коли людина дивиться на співрозмовника.
2: Застипайте плащ. Давайте, не треба, ми про іншу відкритість.
0: Підтримує розмову, природно всміхається, не відгороджується від контакту. Це дуже привабливо.
2: Окей.
0: Їдемо далі. Уважність до співрозмовника.
2: А хоча б запам'ятати, як його звати.
0: Ну це як
2: вже
0: мінімум.
2: Це вже добре, Марин.
0: От. Що? Ти ще Люба скажи на мене, щоб я взагалі знітилась. Так от, диви.
2: Люба Люся,
0: да. Людям дуже подобається відчувати, що їх не просто слухають із вічливості, а справді чують. Ти мене чуєш, Андрій?
2: Господи, коли от жінки вмикають тон змії, це дуже небезпечно.
0: Уточнювальні запитання, реакції на деталі. От це супер. Третій чинник, який впливає на привабливість.
2: Давайте.
0: Доброта.
2: Угу.
0: Якщо...
2: Саме таким тоном треба казати. Доброта.
0: Якщо людина готова допомогти, підтримати, вислухати, подякувати, це дуже привабливо.
2: Окей.
0: Астахов, підвезеш мене сьогодні додому?
2: Звісно, ні.
0: Що, звісно, ні?
2: Я не їду в інший бік.
0: Ой. Далі. Почуття гумору. От тут у тебе все окей. Хоча таке питання, диви, кажуть фахівці, клоуном не потрібно бути на постоянці. Достатньо просто підключати гумор там, де він потрібен.
2: О, мені колись одна жінка, кажу, дівчина десь студентські роки, да, Люда, до речі, звали.
0: І що?
2: Вона поза очі про мене сказала, що от в нашій компанії Астаха, він як клоун. Уявляєш? А вона мені так подобалась. Ну, мені не ок було, я з нею.
0: Ні, ну зрозуміло. Тепер ти мені дістався. Мені дуже подобається. І п'ята риса.
2: Ми бажаємо, щоб всі знайшли свого клоуна по життю.
0: От. Ну і що? Ну і п'ята риса. Це творчість. Кажуть, дуже приваблива риса. Люди, які захоплюються, наприклад, малюванням, музикою, не знаю, крутять щось з металу, будь ласка, з бісера плетуть, в'яжуть макраме, он як Серега Звукач наш. Будь
2: козла
0: ласка.
2: Зв'язав
0: да.
2: Колись. Ну, коротше, у мене творчість взагалі, це болюча тема, не хочу продовжувати. У мене, як у дитини, в четвер творчість в розкладі. Я завжди в середу боюся 22:00, коли мені кажуть, що я не зібрав жолуді.
0: Я тільки хотів сказати, іди збирай, ще каштани є.
2: Окей, ну, Люся, дякуємо за поради, будемо добрими і відкритими, і люди до нас потягнуться.
0: З гумором.
2: З гумором. 8:20, добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, Алюсю в шкільні роки частенько відпускали з уроків заради участі в позакласних заходах. І співала, і танцювала, і в виставах грала. І ми просимо вас, розкажіть про вашу хвилину слави у шкільних концертах. Ну, може, це не зовсім така хвилина слави була, правильно?
0: Та по-різному буває.
2: Трошки зганьбилися, ну, правда, було
0: і таке. Слухай, в мене теж був момент ганьби, про нього розкажу згодом трошки. Вайбер, ватсап, пишіть 067-009-0952.
2: Також свої історії відправляйте у коментарях в наших соцмережах Мелодія FM, у Фейсбуці та в Треці.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Мама хоче курку. ароматну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» для людей, які будують Україну.

0: Онлайн купуй офлайн.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
7: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
7: Настрій зранку до сніданку.
5: 8.29. Ой, Астахов, до Дня вчителя в Україні визначилася з найкращою вчителькою нашої країни.
9: Ну, будь ласка.
5: О, давай розкажу, хто це, що це, та ще й гроші дали цій людині.
9: Опачки.
5: Ну.
7: Цікаве до кави.
8: Вівсянка.
5: Перш за все, сьогодні Міжнародний день вчителя. Вчора вітали педагогів і в п'ятницю українських наших. Це наше локальне свято. А от Всесвітній день саме сьогодні.
9: International
5: тобто,
9: Day. Тобто сьогодні вчителів англійської треба вітати.
5: От, до речі, от ти бачиш, ти кажеш вчителів англійської.
9: Ага.
5: Мені здається, що ти десь піддивлявся те, про що я буду зараз говорити.
9: Ніколи не піддивлявся, що роблять жінки і за ними самими.
5: Ой. Є така премія, яка називається Global Teacher Prize Ukraine 2026.
9: Я знаю, року. Це як Оскар серед
5: Оскар
9: вчителів.
5: Серед педагогів. Так от, визначилися з найуспішнішим педагогом нашої країни.
9: Так.
5: Ним виявилась вчителька англійської мови з Ірпеня.
9: Ой!
5: На Київщині Світлана Меркулова.
9: Я ж сам з Ірпеня. От, завжди за своїх приємно.
5: От. І знаєш що? Мільйон гривень людині вручили.
9: Мільйон гривень?
5: Умнічка. Так, мільйон гривень. Це
9: як класно.
5: Да, за перемогу дають. Важливо, що Світлана Меркулова викладає англійську мову і учням допомагає використовувати її не тільки на уроках. Тобто вона допомагає дітям застосовувати свої знання на практиці, для спілкування, для дискусій, для планування майбутнього, для реалізації власних мрій.
9: Ви зараз номінуєте людину на ще одну премію, так розказуєте.
5: Зараз. Підбираюсь до основного. Серед її випускників є учні, які набрали 200 балів на НМТ.
9: Ні, ну круто.
5: Обійшла всіх.
9: Да, до речі, я знаю, що є головна міжнародна премія, Global Teacher Prize, ну, взагалі, це світня. World, да, World, там мільйон доларів приз.
5: Скільки?
9: Мільйон доларів.
5: Я перепрошую, а можна цей швидко змінить професію?
9: Я думаю, що наші ірпінські, вони можуть і туди заявитися, так що бажаємо і те отримати.
5: Ой, ну і в принципі відзначали в різних номінаціях педагогів це і дошкілля. От, наприклад, Віра Бережок цього разу стала найкращою в цій номінації. Ну, вчитель математики, хімії.
9: Ну, клас.
5: От, і вчитель-захисник.
9: Супер. Я от прочитав, що треба... щоб податися, да, от на Global Teacher у цей прайс, бо я сам педагог, але не практикуючий. Що ти на мене дивишся? Викладач французької мови і закордонної літератури.
5: А, господи, я вже забула. Я твою санепідемстанцію
9: це
5: пам'ятаю.
9: Це перша освіта. Так от, треба бути вчителем-практиком, щоб податися на цю заявку школи, коледжі, профтехучилища. Діти віком від 5 до 18 років мають до тебе навчатися. Потім, досягнення учнів. Обов'язково треба показати, що учні мають успіх.
5: Да.
9: Тепер учні можуть це така підказка від дяді Андрія, підійти до вчителя і сказати: дайте мені ще один шанс перездати. Ви ж не хочете, щоб ви ж хочете премію, да? Як пані Меркулова.
5: Мільйон гривень
9: хочете?
5: Треба?
9: От, не треба мені ставити двійку. Подати може сам вчитель себе.
5: Податися.
9: Податися можуть батьки, керівництво школи. Ось так. Так що ми бажаємо, якщо є у вас натхнення, успіхи у учнів вперед.
5: Мені ж не віриться, Астахов, що ти стільки інформації перелопатав. Що роблять гроші животворящі?
9: Да, да. Ну. Навіть в школу піду на полставки. Добрий ранок. 8.33.
7: Погода на Мелодія FM.
5: Ой.
9: Так, дивимося, що з погодою. А сьогодні різна погода по Україні, не так вже тепло, як було на тому тижні, хоча все ж, в принципі, ще не прохолодно.
5: Я сьогодні думала, горло застужу по дорозі, поки дійду до
9: студії. А це дивно, бо на тому тижні вранці було 5 градусів тепла, а зараз у Києві 10.
5: Ну, от якось так, вітер.
9: Вітер, да. На заході хмарно з проясненнями і дощ плюс 19, така ж сама погода на півночі, 19 і дощитиме. В центрі країни похмуро без опадів 18 тепла, на сході і на півдні плюс 18. Без дощу обійдеться. Не буде, за попереднім прогнозом, сьогодні дощу і в Києві, в день у столиці 19 з плюсом.
7: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Люся, шкільні роки.
2: Шо?
1: Коли просили хлопчиків міцніше вчителі праці, ну, щоб потягати парти, Люсю забирали з уроків виступати і репетирувати в актову залу, да?
2: Ну, да. А що? Це нормальна історія.
1: Ну, молодець.
2: От, мені здається, це цілком норм. У кожного була своя хвилина слави у шкільних концертах. У мене була різна. Бувало, коли і нормальна, а бувало, коли в мене труханулися руки з мікрофоном так, що потім мене ходили по коридорах і перекривляли.
1: Ага,
2: розумієш,
1: таке,
2: да? Да. От.
1: Зрозуміло.
2: Слава Богу, потім минулося. Тепер у нас цей мікрофони на підставках на радіо.
1: Ні, до речі, спочатку хотіли, щоб ми в руках тримали, а потім подивилися оце на ВХС Люсіні виступи зі школи і сказали, ні, давайте на підставках.
2: Да, давайте,
1: ну, розкажіть і ви про вашу хвилину слави, якою б вона не була у шкільних концертах. Так, ну от матюкнувся наш слухач, коли якийсь, ну, важний дядя сидів в актовій залі з Раяно.
2: Ну, це цілком може бути. Таня каже, співали в ансамблі під плюс пісню «Гімн студентів» «Гаудамус». Співали на латині, ніхто другий куплет не знав. Угу. І ми співали аби що, думали, що прокатить. На відео дуже помітно, як ми лажаємо.
1: Оце та сама школа, коли викликали диявола, да, там на латині. Я пригадую, да, в новинах писали, ще коли ті новини про Чупакабру по ТСН.
2: Угу.
1: І Русик пише, я була Снігуркою та часто декламувала вірші. А уяви, Снігурка, яка вірші декламує. І так всі втомлені, хочуть дискотеку вже шкільну.
2: Скільки можна?
1: Новий рік, можна швидше.
2: На порі. Аліна каже, що в неї взагалі історія трошки з іншого репертуару, але дуже смішна, тому хочу розповісти. Каже, проходили змагання шахів, каже, ніхто з нас ніколи не грав в шкільні роки. І тут, каже, староста визначає, хто ж піде. От і каже, Оля позорилась на плаванні, Леся на стрибках у довжину, Катя на баскетболі, каже, Аліна на шахи. Каже, сідай за стіл, напроти мене хлопець, я одну фігуру ставлю. І проходить 2 хвилини, він каже, шах. Каже, я спочатку не зрозуміла взагалі, що відбулося. Угу. Але дівчата, каже, аплодували так, начебто я виграла чемпіонат світу.
1: Ну, да,
2: ой, це університет був, не школа.
1: Так, напроти вас теж людина, яку вперше посадили. Треба було казати, ще й мати все, і він і сльозами.
2: Ні, ну мат не можна, там же ж освітяни.
1: Да, матюка це не. Так, розкажіть про вашу хвилину слави у шкільних концертах. Якою б вона не була?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і Фейсбук з Трецом теж чекає на ваші історії.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Тут один британець сфоткався так, що весь український інтернет почав гудіти.
2: А що таке?
1: Вони знайшли в його фотографії одночасно і Потапа, і Міндіча.
2: Ой-ой-ой!
1: Да-да-да-да. Що до чого, ця кумедна історія, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
4: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук». Driving emotion.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, фото одного британця, його звати Робін. Він отримав новий паспорт, здавалося, просто людина сфоткалась на паспорт. Однак серед українців це стало приводом для жартів.
2: А що там з ним?
1: Там знайшли знайомі риси втікачів репера Потапа та бізнесмена Тімура Міндіча. А дехто назвав цього Робіна, бідолашного, їхньою Міндіча і Потапа спільною дитиною.
2: Я сподіваюся, що Робін у нас гуд. А не оце все.
1: Я погоджуюсь з тобою. Да, отак от сфоткався на паспорт. Ну, і ми пам'ятаємо, що страшніше за фотку на паспорті може бути тільки його ксерокопія. Це на паспорт. Ну, і ми пам'ятаємо, що страшніше за фотку на паспорті може бути тільки його ксерокопія.
2: Свят!

0: 8.49. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
7: Реклама.
8: Мелодія
7: FM.

0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Я все дитинство, ну як, юнацтво боявся, що мої друзі у 2000 році, мої друзі-репери дізнаються, що я слухаю Брітні Спірс.
2: Ну от бачиш, тепер ти слухаєш Брітні Спірс.
1: І можу сміливо про це сказати.
2: Ну, а ти навіть з ведучою працюєш, яка схожа на нинішню Брітні Спірс. Я от все життя хотіла бути схожа на Брітні Спірс, і от нарешті сталося.
1: Слава Богу. Коротше, якщо ви бажаєте...
2: Це мої ножі.
1: Ножі шикарні.
2: Танці.
1: Якщо ви хочете доєднатися до нашого спілкування, потрапити в ефір, взяти участь у вікторині «Пів хвилини слави», вже зараз можна і треба реєструватися.
2: Не бійтеся, ми вам зробимо тільки приємно. Пишіть фразу «хочу грати», надсилайте її на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Да, грати будемо хвилин за 15.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Вісянка шоу.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. На Одещині пошкоджені портова і промислова інфраструктура та дачний сектор. Також під ударом був інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі. За попередніми даними, в обох регіонах минулося без поранених. Загалом уночі російські загарбники випустили по Україні 205 безпілотників, серед них 49 реактивних. Сили ППО знешкодили 172 дрони. Далі про ситуацію у Києві. Закладайте додатковий час на дорогу. У місті утворилися масштабні затори. Після російських атак на мости – складне сполучення між лівим та правим берегами столиці. Повільний рух на Південному мосту, а також на Патона, Дарницькому, метро та Північному. Через завантаженість доріг та низку ДТП громадський транспорт подекуди теж курсує із затримками. Водіям радять планувати маршрути заздалегідь. Тепер про підтримку. Усі 25 посольств країн-членів ЄС, які працюють у столиці, продовжать працювати попри погрози росіян. Іноземні дипломати зазначили, російські погрози не змусять ЄС відмовитися від підтримки України. Заява пролунала на тлі закликів РФ до іноземців, зокрема співробітників дипломатичних місій, залишити Київ через погрози нових ударів по українській столиці. Далі про подружнє життя. Близько 4000 пар розписалося минулого тижня, розповіли у Мін'юсті. Найбільше охочих побралося у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині. 300 пар скористалися сервісом «Шлюб за добу». І ще 57 союзів уклали з іноземцями. І наостанок, польський турист піднявся на гору Риси у Татрах за вишки 2500 метрів і несподівано зустрів там рудого кота. Тварина спокійно сиділа серед скель і навіть не відмовилася від частування. Як і чому пухнастий мандрівник дістався вершини, достеменно невідомо. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: От Юра Лисенко, ведучий новин, наш розповів про мужика, який в Словаччині в гори заліз, правильно?
4: В Татри.
3: На Татрах там тусив, на 2500, значить, заліз він на гору.
4: На секундочку.
3: А там рудий кіт.
4: Ну.
3: І рудий кіт йому каже. Каже, ну що ти, каже? Тепер я вітаю, ти вперше в житті відчув, що таке кисневе голодування. Чи грибів поїв на висоті 1000 метрів.
4: Чи не таке міг побачити.
3: Давай руку, будемо тебе дружити. Да, ну сподіваємося, що все гаразд. Ти з мандрівником, з котом, хай навіть уявним.
4: Там ще мав додати, ну що ти кожаний.
3: Що треба. Окей, давайте про погоду далі говорити.
0: Погода на Мелодія ФМ.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, що нам на сьогодні, 5 жовтня, наобіцяли синоптики, дивимось. І все ж таки ще тепла погода, незважаючи вже на короткочасні дощі, саме на заході і на півночі вони ймовірні, плюс 19. Що ви головою хитаєте?
4: Кожного разу, коли ти кажеш, незважаючи на щось, я згадую пісню Павла Миколайовича Зіброва. Незважаючи на походження, Женя. День народження є у кожного.
3: Прекрасно, так? Да. Ну, до речі, відвітаємо, хто сьогодні святкує. Так, в центрі плюс 18 і без опадів. На сході теж без опадів, 17 тепла. Обійдеться без дощу і на півдні, плюс 18. І у Києві сьогодні 19 з плюсом. Хмарна погода у столиці, без дощу.
0: Погода на Мелодія ФМ.
5: Партнер програми «Торгова».

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Наша Люся, наша зірочка шкільних вистав, да? Не признана, чи як це казати правильно?
2: Чого це? Мені там щось здавали за те діло. Якісь дипломи.
1: Грамоти, да? Пригадуємо сьогодні про наші хвилини слави у шкільних концертах, якими б вони не були. Пише Юра, що класна керівниця у 8 класі сказала: будь-хто має щось показати.
2: Тобто треба якийсь номер, да?
1: Якийсь номер.
2: Ага.
1: Юра пише: вийшов набивати м'яч, бо я на футбол ходив.
2: Ну, теж непогано.
1: Дуже хвилювався. Вийшло 10 разів з 5-го раза.
2: Ну, головне, що зал підтримував. Ви не переживайте.
1: А як? Просто мені цікаво. Ви заявили, зараз 10 разів наб'ю.
2: Я вам скажу чесно. Юра, да?
1: Да, я уявляю, на сцені людина м'яч набиває.
2: Юр, у нас збірна України грає фігово. Не переживайте.
1: Вони 2 навіть набити не можуть. Про що ви кажете?
2: Таня каже: це з минулого історія. Каже, ну, логічно. Грала в 12 місяцях. Була така казка, пам'ятаємо. Каже, для молодших класів. Я ялинка, 3-я в 2-му ряду. Але ж я король.
1: Все одно приємно, що тебе визнали. Ялинка теж має бути. Ялинки різні бувають. Коротше, перепрошую.
2: Так, ти нас не чіпай.
1: Добре. У нас була вистава «Океан».
2: І що?
1: Всі тримали величезну простиню.
2: Зрозуміло.
1: Альонка пише.
2: У Каті теж історія така собі однозначна. Коротким реченням написала.
1: Давайте.
2: Я грала рояль.
1: А на вас, тобто, хтось грав?
2: Ну, це така історія. Я просто пригадую в театралці, коли я ходила на підготовчі курси, то ми ще й не таке там грали, але це капець, Катюша, ну ви богиня.
1: Ну, нічого собі, так красиво. Ну, давайте, розкажіть.
2: Я вітер сьогодні. Граю вітер.
1: Люся прийшла на роботу в пончо.
2: Андрій.
1: Тому розкажіть про вашу хвилину слави в шкільних концертах.
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Facebook і Threads, група Мелодія FM, тема написана. Під нею чекаємо ваші історії.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, а вікторина наша, яка буде невдовзі, називається «Пів хвилини слави», тому що хвилина забагато, а пів хвилини саме те. А реєструйтеся, співати, танцювати не треба, просто пограти з нами в слова, потрапити в ефір і передати ранкові привіти. А Viber, WhatsApp приймають заявки від вас, кодова фраза «Хочу грати». Номер, нагадаю, ще раз, 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на Vidi.ua.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну що, все традиційно, правильно? 9:16, час спілкуватися у прямому ефірі. І привіти тут є змога передати. Угу. Коротше, поїхали знайомитися.
3: Півхвилини слави.
2: Це як сусіднє село, кажу, поїхали знайомитися.
0: Ну, да, навіть не доведеться їхати в сусіднє село. Астахов, підтягуються твої ірпінчани. На зв'язку Лора з Ірпіня, хоча, каже, я з Києва, але зараз в Ірпіні живу. Вона в нас взагалі дуже універсальна і чудова. Диви, музикантка, бандуристка, диригентка і займається з чоловіком зараз автозапчастинами. І дуже в гарному настрої.
2: Лора, добрий ранок.
4: Доброго раночку.
2: Що, з Ірпіня?
4: Ну, звісно.
2: А де ви в Ірпіні живете? А на де ви живете там?
4: Місто щасливих людей. ЖК Сіті Парк, центральний парк.
2: А, все зрозуміло, я на Синергії.
0: О, перекличка. Перекличка пішла.
2: Так, а ви на бандурі граєте?
4: Ну, в студентстві так грала.
2: А, я думав вдома, наприклад, коли, знаєте, приходять родичі. Ну, це зазвичай, коли ми були маленькі, нас примушували, мене сестру. Сідай за фортепіано. Що?
0: Було.
2: Ага. А зараз?
4: Ні, зараз тільки співаємо.
0: О, розумієш, от у людей нормальний настрій. Треба заспіваємо, треба на бандурі тобі пограють. Ніде не дінешся, Андрій.
2: Дивлячись, які гості, можна і бандуру з антресолі, правильно дістати?
0: 100%.
2: Домовились, супер. Так, Лора, ну зараз будемо грати. Треба за пів хвилини вгадати якомога більше слів, які будемо пояснювати. Обирайте, з ким будете грати, зі мною чи з пані Люсій?
4: Не знаю, давайте, наверное, з Андрієм.
2: З Андрієм, давайте.
0: Лора, я буду за вас дуже сильно вболівати. Зараз я підсовую.
4: Подіваюсь, дякую.
0: Да.
4: Дякую за підтримку.
0: Зараз підсовую Астахову слова.
2: Боже.
0: Ну що?
2: Ну я не прокинувся, давай. Щоб все
0: це
2: пояснювати.
0: Нормальні слова, Лора, ви зможете. Головне, щоб цей бородатий нормально пояснював.
4: Мені перемітнутися назад до вас?
0: Ні, вже все.
2: Лора, я вірте в мене, я налаштувався. Готові?
4: Так, давайте.
2: Поїхали. А його накривають, коли гостей чекають.
4: Стіл.
2: Правильно. А, торт на смак який?
4: Солодкий.
2: Вірно. А, кажуть, що вона найкращий подарунок зі сторінками.
4: Книжка.
2: Вірно. А, так, ми накрили на стіль і зараз сідаємо. Що робити?
4: Пити.
2: А ще?
4: Ми накрили і не почула.
2: Ми накрили стіл і сідаємо, щоб що робити?
4: Святкувати.
0: Лора, з виделками, з ложками.
4: Їсти.
0: Є.
2: Вірно. А, такий потяг, експрес, він який?
4: Швидкий.
0: Є.
2: Вірно. А, от, Windows англійською, як буде українською?
4: Вікна.
2: В однині.
4: Вікно.
2: Вірно. А, от, троянда, це що?
4: Квітка.
2: Вірно.
0: Сім слів, Лора!
2: Ну, такого не було ще у нас. Рекорд абсолютний, Лора.
0: 100%.
2: Да, і вам дякуємо. Кому ваші ранкові привіти, кому летять, Лора?
4: Привіти батькам на Лук'яновку, кумам, друзям, ірпінчанам, киянам, всім, однокласникам, всі, хто мене познав, мій шикарний тембр.
2: Ну, заряд у вас енергетики вообще шалений.
4: Да, і дякую вам за вашу роботу, за ваше шоу. Ви все-таки вносите таку краплину радості і гарного настрою. Дякую.
2: Приємно.
0: Ой, Лора.
2: Да, дякуємо, Лора. А, я думаю, що треба буде перевершити якось результат. От, ви там тренуйтеся, ще пограємо. Домовились?
4: Добре,
2: все, щасливо, до побачення.
4: До побачення, щасливо.
2: Так, якщо є бажання завтра з'явитися в ефірі, наприклад, можете хоч зараз реєструватися, пишіть, хочу грати. Вайбер, ватсап 067-009-0952. Вперед.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А ну, вгадай загадку. Співак з 3 літер.
0: Ну, я тільки одного знаю.
2: Ну, хто це?
0: Окс.
2: Окс, абсолютно точно. Ідеальна, правильна відповідь. Окс з прем'єрою нової пісні. А вже дуже скоро в нашій студії.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: 9:29 в країні. Така сижу, думаю, зараз цей артист прийде в студію, і я почну на нього наїжджати, що він періодично мене на заходах не впізнає. Да, Окс! Добрий ранок!
4: Окс, привіт! Все так добре починалось. Добрий ранок вам.
3: Я тепер буду ходити з табличкою «Мелодія FM», якщо що, так, це я тут.
4: Ні,
3: я думаю, ти просто високий, і тобі з висоти
4: не видно. У мене інше поле
3: зору,
4: я згоден з вами. Так само, як і вітер.
5: Ні, а взагалі, ну, от якщо б я був зіркою, ну, теж стики...
4: Ні?
5: Ладно.
3: Тому ти і не зірка, Остаха.
4: В мене просто дуже погана пам'ять, я чесно вам зізнаюсь, тому вибачте.
3: Ану, диви... Розслабся, я тепер буду до тебе підходити чи просто казати «Окс, це я, привіт».
5: І Окс такий, стоп, ще раз, надо ж хто, що.
4: Люся, давайте кодове слово придумаємо.
3: Ну, я навіть не знаю, ну, слово «Окс» не підходить.
5: Окситоцин, давайте.
3: Окситоцин.
4: Супер, чудово.
3: Супер. Боже, Остаха, який ти розумний.
5: І потім Окс такий, окситоцин, що вона хоче, що за паролі.
3: Ладно, ми дуже тебе раді бачити, і дуже приємно, що ти до нас сьогодні прийшов з авторською піснею.
4: Так, так, нарешті.
3: От, дочекалася, хоча я теж люблю дуже твій роман. І про нас я напишу.
5: Ну, хай трошки, може, акапельно Окс, чи ні?
3: Та не хоче людина.
4: Як хочете, взагалі. Давайте спочатку, так?
6: Колись ми, напевно, забудемо про нашу любов. І твої надії впадуть дощем за моїм вікном.
4: А далі вже треба слухати нас.
5: А далі Окс не треба, бо я тобі за ефіром казав, я прокидаюся з тобою і засинаю, бо дружина заслуховує досі Роман Дудірок.
4: Ну я не знаю, що зробила ця пісня, бо мене тепер не Віталік кличуть, а Романом, розумієте?
3: Нормально. От, голос у тебе, звичайно, божественний. От так, просто хочеться слухати.
5: Так, ну і розкажи про пісню, яку будемо зараз прем'єрити.
4: Так. Дуже щира, дуже тепла пісня. Вона про справжнє кохання. І я бажаю кожному з нас його знайти, якщо вже є, берегти.
5: Так.
4: Це те саме відчуття, коли ви дивитеся в очі людині і вже хочеться втікти назавжди, залишитись назавжди. Та удвох любов усім особливо личить. Ось так.
3: Божечко.
5: А пісня називається «Удвох»,
4: так? Так. Ну, що, сьогодні ми трошки більше.
3: Нічого. Уявимо, що ми удвох, Окс. Все гуд.
4: Домовились.
5: Значить, ми зараз будемо прем'єрити, Окс, а ти поки думай, яке завдання дати нашим слухачам, якого роду тіктоки треба буде знімати.
4: Якого роду тіктоки. Супер. Зараз накидаємо.
5: Отже, Окс, «Удвох», прем'єра на Мелодія FM. Поїхали.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:35, окс у двох. Ти так. Дивись, бо допросишся, забери мене, забери. Я вже тут сижу, думаю, так, і ще два слова, я кинуся.
2: Супер.
1: Ой, дякуємо тобі за прем'єру. Чесно, дуже така душевна лірична композиція. І дуже прикольно звучиш, мені
2: дякую,
1: подобається.
2: Дякую вам дуже. Mm-hmm. Це щось нове.
3: Да, мені сподобало, що від Мідляка ми пішли на такий трошки ритм.
1: Астахов каже поза ефіром, що можна трошечки хіпс підключити.
3: Да, бідрами потанцювати, клас. Супер. А зараз буде гра для Окса, яка називається, ну, за мотивами назви пісні.
1: Ну, то есть ми тебе змушувати нічого співати сьогодні не будемо.
2: Шкода, це єдине, що я добре роблю.
1: Да ладно, зараз побачимо, як ти дружиш.
3: Гра називається «Удвох із зіркою». Ми тобі зараз тут на картках написали імена наших українських представників шоу-бізнесу. Я кажу ситуацію, а ти кажеш, що ти будеш її робити саме з ким
1: і
3: трошки обоснувати.
1: Ну, трошки там пофантазувати.
3: Поки не дивись, так, да, поки все, хай буде оцей, рубашка і ці, як вони називаються, картки. Ага. Отже, відпустка на Балі. З ким поїдеш?
2: Це таке гадання.
1: Да, можеш
2: тягнути середини. Самостійна робота. Супер.
3: А, сам поїде.
2: Чудово.
1: На Балі? Ну, а ти не був на Балі?
2: Не був, на жаль.
1: Я теж не була.
3: От а перший, вже сам. А вже
2: перший
3: сам.
2: Раз можна самому.
1: Можна
2: да,
1: самому
2: побачити,
1: на розвідку.
2: Там вже
3: ну, правильно. Далі. Заправляти ковдру в підковдру. Давай, з ким?
2: Алан Батой.
1: Ой!
3: А що таке?
1: Да нічого. Алашечка там на фабриці «Зірок» зараз роздає наліво-направо.
2: Цікавий
1: наліво,
2: досвід буде, мені здається.
3: Ну,
1: от, може кліп знімуть.
2: Ну.
3: Це буде шикарний кліп. Може, Окс піде в журі на другу вже фабрику «Зірок». Там, ну,
2: побачимо.
3: Всі ж живуть в одному просторі.
1: Да. Окс, ти можеш тягнути зсередини, не обов'язково по черзі.
2: Супер.
1: Так, так, так. Тягни, як тобі подобається.
3: Давайте, робити ремонт.
2: Робити ремонт.
3: Може,
2: я
3: комусь
2: буду
3: допоможеш.
2: З Тарас Цимбалюк. Ну, насправді, непогано. Мені здається, хазяйственний.
1: Плюс високий, можна дістати до стелі,
2: чудово,
1: там щось підмазати.
2: Чудово. Дуже багато чоловічої статі.
1: Покличете мене?
3: А ти там штукатурить, чи що?
1: Ні, я буду дивитися, як два високих красивих мужчина працюють.
2: Роблять ремонт
1: в
2: квартирі.
3: Нічого собі, ну це за окремі гроші. Ну давайте, да. Штовхати машину, яка заглохла.
2: Штовхати машину буду з Поплавським.
1: Михайло Михайлович, ну вибачте, будь ласка, ну зі співом потім.
3: Молодіж тут розважається, правильно?
1: Ну так, да.
3: Ну, заглохла машина, можна і штовхнути.
1: У Поплавського там нормально з машинами теж.
2: Автопарк,
1: так.
3: З ким будеш копати бульбу?
2: Копаємо бульбу, Бараболю, Зіриною Білик. Чудово, в неї на городі.
1: Та взагалі супер, я бачила, що Іра Білик часто до Зіброва ходить в гості. От вони там по шашликам заїжджають. Тому, якщо що, після картоплі все буде норм.
3: Іра зараз прокидається.
2: Холодним не поїду.
3: Картопля не копана. Іра, Оксу, він готовий. Він все.
1: Ще й заспіваєш.
3: І нарешті, фінальне питання, з ким запишеш альбом дуетів? Цілий альбом.
2: Макс Барських. Я думаю, що це якраз після того, як ми ковдру заправляємо.
3: З Аланом Бадоєвим.
2: Він з Максом мене сконтактує.
1: 100%. Але це буде дуже потужно, якщо що.
2: Потужно, я згоден з вами.
3: Наворожили. Так, Окс, пісня «Удвох» в тіктокі. Які тіктоки знімати?
2: Всі тіктоки. Треба брати свою кохану половинку, брати за руки, кудись тікати і це все знімати.
3: Будь ласка.
2: Ось таке от тезе вам усім. Знімайте, та будь-що знімайте. Котики, собачки. Я от знімаю свою таксу улюблену під цю пісню. Я вважаю, що це для неї теж пісня. Я за будь-який прояв, це творчість.
3: Ти погуляв сьогодні з собакою?
2: Вона поки на канікулах в мене вдома. В четвер вже починається моя зміна.
1: Значить, є кому гуляти таки з собакою. Молодець, Остахов, що поставив це запитання.
3: Я якось воно самою.
2: Це рідні, це мама.
1: Ой, та ладно.
3: Окс, дякую, що завітав до нас. Нехай тобі пишеться ще авторське, в тобі дуже класно виходить. І чекаємо нові від тебе прем'єри.
2: Дякую, обіймаю вас.
3: Окс на Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – Все на VD.UA.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: У Києві цими вихідними молодий слюсар набухався і викрав трамвай, щоб покататися містом. А він проник у кабіну трамвая на території підприємства. От, запустив його і вирушив в бік метро Бориспільська. Зупинити вдалося тільки, коли знеструмили контактну мережу.
2: Ну, які це золото.
1: Да, вчинок пояснив, каже, дуже люблю їздити на трамваях.
2: Да? Отак і сказав?
1: Да.
2: Ось може, так. Жіночку якось хотів покатати.
1: Здивувати.
2: Типу, знаєш, там, ну на Бехі, ну на Мерсі, а на трамваї.
1: Ну, анекдот пригадую. Година пік, трамвай вирушає з зупинки, мужик біжить, каже, зупиніться, ну, на вулиці, на зупинці, зупиніться, зупиніться, на роботу запізнююся, будь ласка. А пасажири всі, ну, починають, знаєш, от ми все одно один одного підтримуємо, починаємо, водію, зупиніться, зупиніться, відкрити двері, водій зупиняється, а мужик запригує і каже, дякую, ну, а тепер приготуйте, будь ласка, проїзні документи, будемо приїжджати.
2: Ну да. Ти знаєш, а от тільки наші чоловіки сміються з жінки за кермом, сидячи в трамваї, яким керує жінка.
1: Опа. Слухай, такі жарти у мене просто ламають мозок в якийсь момент. Жінка стоїть на зупинці, підходить мужчина і каже, до депо? Вона така, все. Всю мить все стає яскравіше француз. Нарешті справжній француз в її житті. Вона так мріяла. Вона одразу уявляє Париж, Ейфелеву вежу, як вони, я не знаю,
2: омари,
1: там,
2: кальмари.
1: Да, мандрують Францію. Але ж треба щось відповісти,
2: ну,
1: правильно?
2: Да.
1: Вона пригадує, що вона знає зі шкільних уроків французької школи. Каже, пардон, місьє, кескюсе. Він каже, що? Кажу, трамвай їде до депа чи ні?
2: О! Але смішно.
1: Добрий ранок, 9:49.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «Приватпро».
3: Тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «Приватпро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування.

0: Але?
1: У апарату.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Попова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, 10 в Україні. Ведучий новин Юра Лисенко вже в студії. Юр, що буде в найближчому випуску?
3: Я розповім про знеструмлення в Одесі, про нові засоби оборони Києва і розповім про те, що відновили видачу паспортів.
2: О, детальніше слухаємо далі у випуску.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про живлення. В Одесі через аварію тимчасово знеструмлена частина Київського, Приморського та Хачебейського районів. Енергетики вже оглядають мережі, аби якнайшвидше розпочати ремонтні роботи та відновити електропостачання. Через знеструмлення у місті також тимчасово змінили схему руху електротранспорту. Далі про наш захист. У Києві встановили понад 12 автоматичних турелей для боротьби з реактивними шахедами, а ще 8 планують розмістити на Київщині. Турелі – це вітчизняна розробка, що використовує штучний інтелект для керування кулеметами. Водночас військовослужбовці застерігають. Під час повітряної тривоги киянам краще триматися подалі від вікон. Тепер про сервіси, роботу інформаційних систем Державної міграційної служби та відділень паспортного сервісу повністю відновлено після технічної несправності. Усі призупинені сервіси, зокрема оформлення та видача паспортів, знову доступні. У відомстві наголошують, записи до електронної черги залишаються чинними, повторно реєструватися не потрібно. Офіційний сайт міграційної служби запрацює у найближчі години. Далі про підтримку. Україна та Німеччина уклали низку угод у сфері енергетики на суму понад 155 мільйонів євро. Домовленості передбачають постачання обладнання для підготовки до зими, зокрема трансформаторів та турбін, а також залучення німецьких технологій для відновлення і модернізації української енергосистеми. Загалом сторони підписали 15 документів у різних галузях на 8,5 мільярдів євро. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Україна зіграє другий матч з Угорщиною. Йдеться про зустріч четвертого туру Ліги Націй. Попереднього разу підопічні Андреа Мальдера мінімально перемогли суперника з рахунком 1-0. Початок сьогоднішнього матчу о 21:45. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От Юра Лисенко, ведучий новин, каже, що сьогодні наша збірна буде грати з угорцями о 21:45, а ввечері. Я просто хочу нашим слухачам сказати, що в нашій радіостанції, в нашому офісі взагалі, от ми тільки в новинах говоримо про футбол, а так ніхто про футбол не говорить. Він нас взагалі не цікавить, і цим ми дуже схожі на гравців нашої збірної. Ну, я сподіваюся, може сьогодні щось зміниться ввечері.
4: Ну, Андрій,
2: 21. Я кажу, не можна.
4: Ну, 0-3
2: програвати Північній Ірландії не можна. Подивимося, що буде сьогодні. Бажаємо, щоб нарешті виграли.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: На заході і на півночі хмарно з проясненнями, можливі опади в вигляді дощу. До 19 тепла. У центрі хмарно, прояснення будуть плюс 18. У східних областях істотних опадів синоптики не прогнозують. Тут до плюс 17, на півдні в Криму хмарно, 18 тепла. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями до плюс 19.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
7: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Сексологи кажуть, що рольові ігри – це вже в минулому. Уже
4: як
2: не цікаво. А є нові ігри з таймером.
4: Ого.
2: Да, про ці інновації 5 хвилин розповім.

0: шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, нова сексуальна гра «Секс-таймер».
2: Угу.
1: Що це таке, розказую.
0: Навколо сексу. Пісянка.
2: Шоу. Давай от зразу скажу, якщо ви соромитесь це слухати, зробіть трошечки тихіше. Якщо не соромитесь, наваліть звук.
1: Таке відчуття, знаєш, що я працюю продавцем-консультантом в секс-шопі, де настільні ігри.
2: Ні, ну слухай, ну що соромиться? Ну.
1: Для тих, хто бажає поринути у світ пристрасті і хоче щось, ну, по типу, перетворити прелюдію на щось незвичне, а не просто так по накатані, там хтось когось цьомнув, той теж цьомнув у відповідь і пішло-поїхало.
2: Головне, фокуси не показувати, то таке. А то хопа! Нема, хоба, є.
1: Під час прелюдії фокуси, да. Слухай, це щось цікаве. Це вже наступний левел. А поки таймер. Отже, ставити на телефоні таймер на 5 хвилин.
2: Угу.
1: За цей час можна робити все, що захочеться, крім головного, безпосередньо контакту.
2: А як же ж? Що ж?
1: Почекай, 5 хвилин можна почекати?
2: Ну, прелюдія 5
1: можна
2: хвилин.
1: Можна кусатися, шльопати, пестити чутливі місця.
2: Ти свої що... чи партнера?
1: Партнера.
2: А, ну таке діло, ну Андрій, ну що?
1: От, можна і свої. Як там, ну, якщо партнер не проти.
2: Ну-ну.
1: От, що цікаво, 5 хвилин робиш, таймер вимикається, і знов 5 хвилин, і вже міняєтеся місцями. Тепер партнер 5 хвилин тебе пестить, потім ти 5 хвилин. От тільки так це працює.
2: І скільки так разів по 5 хвилин?
1: Та разочок ти, разочок він, де і все, кажуть спеціалісти. Цього, в принципі, достатньо.
2: Ой, Андрюш, ну і тут таймери, оці 5 хвилин, ну таке. Щось.
1: Ну не 5 же секунд, вже трошки, вже краще.
2: Довше,
1: я просто боюся, щоб не почали отлинювати в якийсь
2: наприклад.
1: Момент. Ну, наприклад, тут його 5 хвилин, каже, можна я в туалет? А таймер все.
2: А можна не вийти?
1: Не
2: а
1: можна.
2: Потім увійти.
1: Або вона така... Чайник.
2: Чайник
1: поставила да. На кухню, а тут через весь коридор бігти.
2: Чуєш, як варіант, в принципі, тут же сказано, можеш робити все, що хочеш, крім прямого контакту.
1: Да.
2: Можна бутер якийсь заточити. А якщо, наприклад, смачний зробити з ікоркою якоюсь поганенькою, то можна і на двох.
1: Так, слухай.
2: Слухай, непогана прелюдія.
1: Можна і збігати на четвертий поверх з сусідом 50 грам хряпнути для хоробрості. Для хоробрості.
2: Ми не залучаємо тут нікого.
1: Ну, да.
2: То вже інші ігри.
1: І інший таймер.
2: Інший таймер.
1: Ну, окей, ну дивіться, можете сьогодні спробувати, потім розкажете, як посварилися чи ні.
2: Да-да.
1: 10:10, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, а взагалі, як планувати весь інший день, окрім цих 5-10 хвилин. 5-10, не 50.
2: Та ми зрозуміли.
1: От, знають астрологи, і у нас буде гороскоп за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми, жар, біль і ламає. Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Я одразу хочу сказати, що я не вірю в гороскопи, бо ми діви, ми не віримо в гороскопи. Якщо ви вірите і готові вже слухати, що вам зорі наобіцяли, поїхали по знаках.
2: Овен. Діва, яка не вірить в гороскопи. Овни, першопочатково, послабте контроль, дозвольте іншим проявити ініціативу.
1: Зрозуміло. Телець, вам офіційно дозволили зорі перепочити і відновити сили. Угу. Так керівництву і скажіть, будь ласка. Підійдіть і скажіть, можна, нам сказали можна.
2: Да.
0: Близнюки.
2: Не шукайте чийогось схвалення, довіряйте винятково собі. От, щоб вам хто там не казав, не насипав. Угу.
0: Рак.
1: Спокійно захищайте особисті межі, але впевнено. Отак от подивіться, крізь, як це, от із-під лобом, да, можна дивитися?
2: З-під лоб'я.
1: З-під лоб'я, а ці з панциря, оце, своїми очима, раки. Отак, от, да, давайте.
2: Да. Лев. Не витрачайте сили на суперечки, які того не варті, дорогі леви. От сьогодні захочеться залізти в цю всю канітель, не треба.
1: Окей.
0: Діва.
1: Так, сприймайте конструктивну критику як можливість для змін.
2: Ну, от.
1: А де от тільки зрозуміти, що вона конструктивна, бо діви дуже обідчиві.
2: Я знаю, Астахов, я на тебе дивлюсь і знаю кожен ранок.
1: Давайте далі.
0: Терези.
2: Не бійтеся сказати «ні» там, де вам незручно, дорогі Терези. Mm-hmm.
1: Ну от, незручно, наприклад, шеф каже, сьогодні, у Терезі в день народження заходить шеф, Терези вже виставляється, сьогодні нам безалкогольна вечірка.
2: Здрасте.
1: От, і Терези мають сказати ні.
2: Здрасте, Ігор Іванович.
1: І одразу йому якийсь келих, хоп, і все гаразд.
2: Ну.
1: Тільки помірно.
0: Скорпіон.
1: Зробіть паузу, не беріть на себе зайвого, скорпіони, краще на днюху до Терезів, якщо є така можливість. 100% є Терези в колективі. Угу. Прошерстіть цю тему.
0: Стрілець.
2: Зверніть увагу на взаємність у стосунках. От все, що взаємне, ок. Що не взаємне, не дуже, ну, якось так.
1: Теж нормально.
0: Козиріг.
1: Не дозволяйте чужій критиці зіпсувати настрій. От вам треба цей разом із дівами сьогодні. От якось
2: ну критика.
1: Ну не можна. Козирогів взагалі не можна критикувати. І сьогодні не можна.
2: Да.
1: Будь ласка, давайте далі.
0: Водолій.
2: Не поспішайте. Вимушена пауза може піти на користь. Візьміть її.
0: Риби.
2: Сірий у нас водолій, походу. Сірий звукач у нас водолій ще на паузу взяв. А я думала, телець.
1: Хоче, давайте ще щось бажайте мені. Рибулям, будьте обережні з витратами і не купуйте імпульсивно. Ну, в принципі, зрозумілий гороскоп. Всім легкого понеділка надалі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, я... Вчора подивився фільм жахів. Оці всі, там, де вилазять з телевізора, ото, пригадуєш?
2: Дзвінок.
1: Дзвінок, це все.
2: Там, де вона вилазить з тілька.
1: Дитячий садочок з тим, що я подивився вчора. Я заснути не міг. Ну, я не заснув, здається. Не можна таке дивитися. Однак, якщо ви любите жахачки, пораджу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30, скажу на правах реклами. Якщо у вас сьогодні купа справ, от в мене сьогодні йде лікаря, треба потім ще на каву з молодим чоловіком. Нову сукню було б добре купити. От, але я спокійна, бо є ж картка Розетка. Оплачую карткою Розетка, і мені нараховуються бонусні гривні. Їх одразу можна використати на Розетка як додаткову знижку. Словом, дуже раджу, сплачуйте замовлення цією ж карткою на Розетка, щоб отримувати ще більше бонусів.
2: Оформити картку можна в застосунку Розетки або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Дівчанка.
2: Чао. Ну а тепер буду жахи радити. Фільм жахів вчора подивився. Здавалося б, таке не треба радити, бо сам наляканий, однак все.
1: Ну,
2: тепер,
1: Андрій.
2: Тепер, що, Андрій?
1: Я тобі хочу сказати, що є такі жахачки, які ти дивишся і розумієш, ну от хочеться, як кажуть, здоровий, да, отримати заряд,
2: да.
1: Полоскотати собі нерви. Ну.
2: «Ключ від усіх дверей» називається фільм. Отже,
1: ти так на мене дивишся, що зараз ніби ти до мене хочеш ключ підібрати? Ні, треба.
2: Після цього я взагалі не хочу ні до кого підібрати ключі. Дівчинка, головна героїня, її звуть Керолайн, їй 25 років, вона влаштовується працювати доглядальницею до літнього паралізованого чоловіка. Його звати Бен, він живе разом із дружиною своєю, таке в старовинному маєтку, відірваному від людства. Знаєш, як в Америці показують по типу...
1: Ну так, да, десь там невідомо де.
2: Серед луїзіанських боліт.
1: Ну і що?
2: Да.
1: І там луїзіанський якийсь привид живе на тих болотах, ні?
2: Якщо привид. Коротше, вона доглядає, оце, влаштувалася на роботу, ця Керолайн, і розказує, що типу, тут де кухня, де, цей, де спальня. А от, і дружина цього мужчини, Бена, вона дає їй, каже, у нас всі двері одним ключом в маєтку відкриваються.
1: Ну.
2: Будь ласка. І ця Керолайн починає ходити. От я не розумію, я б, якщо б влаштувався на роботу, та я б вже не став би вночі ходити по будинку.
1: Вона ще має зі свічником ходити, щоб страшно було.
2: Да,
1: що, серйозно?
2: Вона ходить, відкриває двері і на горище. От нащо на горище вони постійно в фільмах жахів ходять? Сиди, працюй собі на першому поверсі. Вона знаходить там замкнену кімнату, а в ній книги і речі колишніх слуг цього подружжя, які практикували афрокарибську магію не вуду, а худу.
1: Ти що, серйозно?
2: Магія худу, а ти не смійся.
1: Андрій, це якось звучить, ну, не солідно.
2: Магія худу. І вони...
1: Пробачте, магія худу.
2: Да, і вони починають оживати всі ці привиди, призраки, примари, і хочуть забрати її душу, цієї Керолайн.
1: Боже, Андрій, ну таке пересказує, я таке дивитися сама,
2: знаєш,
1: не зможу.
2: Так, от я ж кажу, що зазвичай нам в жахачках треба, щоб, наприклад, ну когось вбили, да, там, або з'їли.
1: Ну, і, ну, все, або збираються.
2: А тут на душу претендують.
1: А тут на душу претендують. Ну, слухай, ну дуже схоже, це прямо як кредитори в банки.
2: Да.
1: От, претендують на душу.
2: Або, знаєте, як от нас, чоловіків, ще з дитинства готують до подружнього життя, коли нам ще, ну там, дівчата, да, в дитинстві розказують якісь страшилки спокійним голосом, по типу, і потім вона прийшла в цей будинок, або він прийшов в цей будинок.
1: Віддай серце!
2: Да, і потім віддай своє серце, і потім забирають своє серце, наше серце забирають, і все, і з друзями не можна, на пиво не можна, на футбол не можна, все.
1: Ой, ото понадивляються цих жахачок, і потім переносять все на своє життя. Ладно, Астахов, будемо дивитися твоє кіно.
2: Тільки не наодинці, будь ласка. По-перше, 18+, а по-друге, з кимось, щоб можна
1: 18+?
2: Було...
1: 18+? А що ж ти в кінці розмови про це сказав? Це б зовсім би суттєво і докорінно змінило ставлення до цього фільму.
2: Це моя думка, щоб дітей не налякати. Розумієш, в чому справа? Нічого там інтимного нема, просто дуже страшно. «Ключ від усіх дверей». Дивимося ввечері.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: До речі, так дивлюся, цей фільм ледь окупився в прокаті. Ну, все одно зібрав.
1: Ну, Андрій, ну що ти? Слухай, то спочатку дивись, потім не дивись.
2: Ні, дивись.
1: Хочу дивись. Треба знайти жертву, з якою дивись. На заході хмарно з проясненнями, можливі опади. Тут 19 тепла. Така ж сама картинка на півночі країни. В центрі можливі прояснення, але протягом дня хмарно. Плюс 18. В східних областях істотних опадів синоптики не обіцяють, тут до 17 тепла. На півдні в Криму хмарно, плюс 18, і у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, 19 на день.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Тим

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:37, розказую про те, які були у мене моменти, хвилини слави у шкільних концертах в шкільні роки. Що ти там, дихається тяжко? Андрій?
2: Да, подушився трошки.
1: Подушився, тому що нашому директору кульки дув сьогодні, старався на повний грудачок. Андрюшечка, да. Слухай, а на шкільних концертах що, зал прикрашали, дули кульки?
2: І кульки дули, і потім навіть влаштовували, я пригадую, нам конкурси, коли дубкою треба було кульки, цей такий конкурс фейерверк.
1: Да?
2: Сідати на кульки, хто швидше.
1: І що?
2: Та я завжди вигравав, я завжди був такий трошки в тілі з пузіком мужчина.
1: Нормальна історія.
2: Ну.
1: Розкажіть про вашу хвилину слави у шкільних концертах, просили сьогодні це поробити вам.
2: Да.
1: Там з плюсом знаком чи з мінусом, по-різному.
2: Да, хвилини слави бувають різні. От навіть пише мужчина Андрій, що йому доводилося читати реп Потапа.
1: Ну таке... В шкільні роки було норм, зараз уже якось не солідно.
2: І от тепер ти не розумієш, як цю хвилину слави сприймати, правильно?
1: Ну так, неоднозначно. Наталка каже...
2: Покаялася людина.
1: Так, слухай, давай пригадаємо решту всього, що в нас було. Це минуле, треба дивитися в майбутнє, каже Віталік Кличко. Наталя каже, добрий ранок, шановні, моя хвилина слави в шкільному віці, я була воротарем. І ми виграли... У сусідньої школи особливо тішило, що хлопці казали: «А, програли дівчині».
2: Слухай, да,
1: Наталочка, богиня.
2: Молодець, да, не забити пенальті, коли там на воротах дівчина, це така ганьба для хлопця, повір. В шкільні, зараз нормально.
1: Зараз нормально, не забувають.
2: Я б навіть був джентльменом спеціально, якщо б ми вийшли, наприклад, з тобою грати, я б спеціально би, не бив би з усієї сили.
1: Звичайно, ти боявся, що я його виб'ю назад і виб'ю тобі зуб.
2: Зуби треба берегти. А вчителька в 9 класі влаштувала від нашого класу на Новий рік показ мод. Вона сама робила з журнала вирізки журнал «Бурда». І треба було всім це вдягати, і хлопцям теж.
1: Нормальний досвід.
2: Така ржака для хуліганів, які в першому ряду сиділи в актовій залі, ти не уявляєш.
1: Та можу уявити. Ілона у нас співала в хорі, каже, була солісткою, і каже, навіть зараз навички залишились. І от у неї з рідним братом там були співи у школі, і каже, грамоту красиво подарували, вона в мене довго висіла на стіні, як пам'ять про цю подію.
2: А Люся теж співала в хорі, тільки рот відкривала, вона там третій ряд зліва.
1: Що ти чешеш? У мене голос.
2: Давайте.
1: Я не хочу на показ.
2: Соловей.
1: Ні, так це не працює.
2: Соловей.
1: Я з тобою не балакаю.
2: Нам треба ще, щоб зайшли люди, щоб Люся встала в своє місце в хорі. Тільки тоді це
1: починає, працює, да.
2: Да, починає працювати.
1: От.
2: І наостанок повідомлення від Юлічки. Юля пише, що 5 років з 1 по 5 клас не зізнавалася, що ходжу в музичну школу. Потім на батьківських зборах все це стало явним. І уявіть, будь-які концерти, нові роки, тощо. Я сідала і грала на фортепіано мінімум 15 хвилин на сцені.
1: Уявляєш собачий вальс 15 хвилин? Йо-моє.
2: Ну, а що? Ти знаєш, поки ставлять декорації на наступну вистав. Ну клас, Юлічка, бачите, витягнули час, ви молодець. Добрий ранок. 10:41.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ви по собі людей не рівняйте, що якщо ви тільки вмієте собачий вальс, це не означає, що людина тільки його вміє.
1: Я уявляла себе. Що ти до мене причепився?
2: Окей.
1: От, а я взагалі, я не про себе хотіла поговорити.
2: А про кого?
1: Про нашу Асію Ахат.
2: О, приходила красива, голосиста, приходила в гості.
1: Да, вона переклала свій славнозвісний хіт, який вже заспівала у Жовтневому палаці. От, і не сама. Купа мужчин на сцені було. Що робили? І що за хіт? Розкажу за 5 хвилин.
2: Окей.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
12: Енергоефективність клас С.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:46. Отже, Асія Юріївна Ахат.
2: Так.
1: Свою пісню переспівала, переклала українською мовою. Один з найвідоміших своїх хітів. Зазвучав він у Жовтневому палаці. Що, до чого? Давай розкажу.
2: Давайте.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
2: Я перепрошую, куперсаюся в пам'яті, намагаюся пригадати хіт Асії Ахат, пригадую тільки її красиву зі скрипкою.
1: І все,
2: обов'язково,
1: да?
2: Обов'язково має такий вітер з вентиляторів.
1: 100%.
2: На волосся воно розвивається,
1: да.
2: І красиво, і причому дуже швидко і вправно, угу, на скрипці грає Асія Ахат.
1: І обов'язково мають бути танцюристи балету «Фрідом». Хіт Мата Харі, пам'ятаєш? Абсолютний хітяра. Давай заслухаємо, як він зараз звучить.
2: Слухаємо концертну версію. Ну клас, так. Да. Ну Мата Харі, да, я пригадав. До речі, що це ж Мата Харі Леніна вбила.
1: Андрій, Каплан вбила Леніна.
2: А, шкода, так би було в тему зараз. Оце ж декомунізація в цій справі.
1: От, трек взагалі «Принцип Мата Харі» випущений був у 2006 році, тобто йому вже зараз 20 років. От скажи, це немає часу на хіти Асії Ахат, як і на саму Асію Ахат.
2: Угу.
1: Безсовісна красива жінка. Ай-яй-яй. От. І цей хіт, угу, переклала вона українською, він зазвучав на сцені
2: Жовтневого
1: палацу.
2: Ви казали,
1: да.
2: У мене бабуся моя, вона розповідала одну.
1: Дай про мужчин розкажу. От, мене просто все загубилось, бо там такі хлопці піджарі в неї на сцені були, на підтанцьовці. Чотири мужчинчика,
2: так,
1: в довгих таких спідницях. Сама Асія Ахат теж в довгій спідниці. І у хлопців зав'язані очі.
2: Кілти, як
1: ні, кілт? Ну довга чорна така.
2: Як спідниця?
1: Підлогу.
2: Да.
1: От, очі в них зав'язані. І вони її там підіймають отак от вгору. Один тримає за талію, інший за шийку. І отак от підіймає цю Асію Ахат. Асія Ахат така підноситься на сцену, і потім, ну коротше, над балетом працювали Юмаю.
2: Уже з заплющеними очима.
1: Да?
2: А це дуже зручно. От, наприклад, якщо б я був в балеті, ну. Мені, ну, не Асія Ахат, хоча вона теж дуже
1: так,
2: приваблива
1: кажи,
2: жінка.
1: Так, кажи, не виправдовуйся.
2: Кажу, що якщо б я десь не туди зробив підтримку, ну, грубо кажучи, доторкнувся
1: ну,
2: до...
1: Ну, за булочку вщипнув випадково.
2: Да. Завжди можна виправдати. У мене очі заплющені. Ви ж самі сказали, що за постановкою режисер очі мають бути зав'язані. Я щоб бачу, куди я там... Чіпляю вас.
1: Я тобі хочу сказати, що у одного мужчинчика такі пов'язка там злізла. Я думаю, що Асія Юріївна йому вже двинула ногою за те, що він щось не туди якось.
2: Він такий, окей, буду з розв'язаними. Це така у нас от постановлення.
1: Да.
2: Оцей мужчина, він з відкритими очима.
1: От. Ну, а загалом,
2: ну,
1: дивлюсь на коментарі, як люди реагують, тому що шматки вирізки з цього концерту, угу, вже з'явилися. Реакція чудова. Пишуть, улюблена пісня повернулася. Асія Ахат на сцені, класно. Чекаємо прем'єру на стрімінгах. Чудовий виступ, супер, вау.
2: Ну і твій коментар, можна мужчин якось собі замовити на один виступ?
1: От, Андрій, ну от на що ти це кажеш?
2: Давай, не буду. 10:49, добрий ранок.
1: Я тут лайкнула.
2: Асія молодець.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається
0: До сніданку.
3: Чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо та який-небудь

0: та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 11 година, в студії вже з'явився ведучий новин Юра Лисенко. Юра, я до тебе в приватній справі.
2: Так,
3: мені теж
1: я
3: цікаво
1: слухаю,
3: стало.
1: Ти кажеш, да? Юра, у мене до тебе прохання. Можеш, будь ласка, у випуску новин дуже сильно налякати Астахова? Розкажи, що зовсім скоро осінні канікули в школах, і що треба думати, чим займати Маріка сина в цей час, а?
2: А ще я розповім про те, що багатьом українцям повернуть за комуналку.
1: А ти що?
2: Так.
3: Все ж таки, да, і хороші новини теж.
1: Але комусь не повернуться, я про себе думаю. Невідомо, кого налякали випуском новин. Ну, ладно.
3: Да, давайте слухати безпосередньо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу проживлення. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях, де безпечно мережі лагодять. Енергетики радять потужні електроприлади не вмикати з 17 і до 22 години. Це допоможе зменшити навантаження на пошкоджену ворогом систему. Далі про комірне. Українці мають повернути майже 93 мільйони гривень через неправильно нараховану комуналку. За даними Держпродспоживслужби, під час позапланових перевірок порушення виявили у 9 з 10 підприємств у галузі. Понад 600 тисяч гривень споживачам уже повернули, перерахунок решти суми триває. Тепер про освіту. В українських школах уже наприкінці жовтня розпочнуться осінні канікули. За інформацією профільного відомства, орієнтовний період відпочинку для школярів із 26 жовтня до 1 листопада. Зокрема, такий графік рекомендовано для київських навчальних закладів. Водночас єдиного обов'язкового розкладу немає. Кожна школа може самостійно коригувати дати з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови. Далі про комфортні подорожі. «Укрзалізниця» отримала 6 нових вагонів вітчизняного виробництва. Вони мають потужні батареї для максимальної автономності в разі потреби. Акумулятори можуть забезпечити роботу туалетів, освітлення, а також кондиціонування. І наостанок. У Румунії влаштували бій кур'єрів із термосумками на спині. За правилами перемогти можна було або нокаутом, або забравши термосумку суперника. Утім, не сталося ні того, ні іншого. Один зі спортсменів відмовився продовжувати бій після кількох доволі сильних штурханів. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: От Юра Лисенко, наш ведучий новин, каже, що в Румунії, якщо там бійка кур'єрів, да?
2: Турнір. Не бійка, це був справжній бій, як ото бокс.
3: Ну, турнір, да? Що кур'єри з оцими термосумками за плечима, вони билися цими термосумками. Мені просто цікаво, точніше не цікаво, а знаю, хто переміг. Не той, хто сильніше вдарив, а той, хто зберіг в цілісності і сохранності їжу, яка була всередині. Уявляєш, такий, а от тут все не розлилося, дивіться.
2: Це може бути наступний етап таких боїв, коли там буде теж бал надаватися.
1: Я думаю, найреальніший наступний етап, можливе продовження оцих змагань, Юра, що ти розказуєш, це можуть взяти участь наші українські бабусі, перегони з кравчучками, коли вони поспішають зайняти місце в громадському транспорті.
3: Да, і, до речі, може там Іль Кравчук буде виступати. Його теж, ну,
1: що ти Кравчука чіпаєш?
3: Хай заспіває на відкритті цих змагань. Ну, коротше, ви ж бачите, ми на спортики, у нас понеділок все в тонусі, а далі про погоду пару слів.
4: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
4: Реклама.
0: Погода на Мелодія FM.
1: На заході хмарно з проясненнями, можливі опади до 19 тепла.
3: На заході України?
1: На заході України. А ти думав, на заході життя чи що?
3: Ні, на заході Західна Європа, думав.
1: О, Господи.
3: Ну, продовжуй, не перебиваю. Ну.
1: На півночі України.
3: Дякую.
1: Хмарно з проясненнями теж до 19 із дощем. У центрі країни. Похмуро, можливі прояснення до 18. У східних областях української землі.
3: Та все, ну, ви зрозуміли.
1: Істотних опадів синоптики не обіцяють. Плюс 17 на півдні та в Криму. Українському Криму.
3: О, молодець.
1: похмарить до плюс 18. І у Києві сьогодні, в столиці України, хмарно з проясненнями і 19 тепла.
3: О, жінкам не можна робити зауваження, вони потім все перекручують. Так, далі найкраща музика 90-х.
1: Українська.
3: І не тільки, да, найкраща музика 90-х і нульових. Ну, а вівсянка шоу завтра о 8 ранку по Києву, український час, обов'язково знов разом з вами в ефірі. До зустрічі, па-па.
1: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням.
0: Реклама.
3: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Від творців приватпідписок.
8: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
9: Вже дали. А ще круасан.
10: Невже це все насправді?
7: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
11: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Сільпо.ua/ правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/ підписки», «ПБ.ua/terms».
0: Реклама.
7: Мелодія
0: FM.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vestebank.ua. Адрес банк. Ліцензія НБУ №2014/2025.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які починають 40 мг, РБЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг, РБЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Да.
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Так, Київстар, номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На молдовсько-українському кордоні тимчасово призупинив роботу пункт пропуску «Паланка». Сьогодні зранку під час російської атаки боєприпас від дрона після рикошету влучив у рейсовий автобус. Також пошкоджено кабіну контролю. Один прикордонник дістав поранення. Ділянку дороги біля пункту пропуску тимчасово перекрили. Далі про наслідки ворожих обстрілів. У Броварах на Київщині зафіксували погіршення стану повітря. Йдеться про пил, який може викликати дискомфорт у дітей, літніх людей та осіб із підвищеною чутливістю. Фахівці радять жителям зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та ввімкнути очищувач повітря на максимум. У додатку «Резерв Плюс» знову доступне оформлення деяких відстрочок. Завершилися технічні роботи в системах Мінсоцполітики. Тепер знову можна оформити відстрочки, пов'язані з інвалідністю власною, дітей або батьків. Далі про безпеку дітлахів, як діяти у випадку тривалої повітряної тривоги. Міносвіти та науки рекомендує школам завчасно розробити кілька сценаріїв. У навчальних закладах мають знати, як працювати, коли все спокійно, тривога лунає посеред уроку і як організувати все в укритті. Нагадують їй про дистанційку. У відомстві зазначають, лише минулого тижня у Києві та Сумах сталися прецеденти, коли укриття рятували і дітей, і вчителів. І наостанок, у Запоріжжі до Дня міста встановили 3 міні-скульптури козаків з легендарного мультсеріалу «Як козаки». Фігурку Ока розмістили біля кінотеатру імені Довженка, а Грая та Тура – на Майдані митців. Вони започаткували новий туристичний маршрут, який має ознайомити жителів і гостей міста з творчістю видатного запорізького мультиплікатора Володимира Дахна. Саме він створив легендарних козаків у 1960-х роках. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують посил. Око за око.
1: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.UA».
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Зустрічайте! Бургер тортилья від Hasburger. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.

Продумані рішення для сучасного життя. Vicobay Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicobay Panasonic – ваш надійний вибір.

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM. А що я?

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. В Україні вже є перші збиття ворожих реактивних безпілотників за допомогою роботизованих турелей. Про це повідомили у повітряних силах. Зокрема, автоматизовані установки з машинним зором та штучним інтелектом уже працюють на мостах. Штучний інтелект дозволяє виключити людські помилки та ефективно збивати швидкісні цілі. Утім, радіус дії таких турелей залишається обмеженим через використання кулеметного озброєння. На Сумщині місцева жителька допомогла військовим врятувати наземний роботизований комплекс. Під час виконання бойового завдання один із НРК підірвався на ворожій міні. Інша машина, яка прибула для евакуації, не змогла зачепити пошкоджену техніку. Роботам допомогла місцева жителька, яка на велосипеді проїжджала повз. Обійшлося без постраждалих, а обидва комплекси повернулися на базу. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Системного дефіциту ліків в Україні немає, а ситуація в аптеках залишається стабільною. Про це повідомили у Мінохорони здоров'я. У відомстві пояснюють, на доступність окремих медикаментів впливають обстріли, пошкодження складів та ускладнення логістики. Утім, дистриб'ютори оперативно перенаправляють маршрути, а МОЗ разом із Держлікслужбою цілодобово моніторять наявність препаратів по країні. Тепер про наші гаманці. Гречка знову додала, за окремі сорти правлять від 80 гривень і більше. Аналітики ринку пояснюють, ціни переписали, зокрема, і через підвищений попит. І наостанок про теніс. Українка Дар'я Снігур за 48 хвилин розгромила австралійську суперницю і вперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу турніру «Тисячника» у Пекіні. Снігур стала першою представницею України, якій вдалося досягти цього рубежу. У ці хвилини продовжує боротьбу на турнірі перша ракетка України Еліна Світоліна. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми: жар, біль і ламає. Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЕ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЕ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Людство буде з кавою. Коротше, цьогоріч от відзвітували з Південної Америки, там асоціація оцих виробників кави, кажуть, врожай перевершив. Ну, ті роки дуже-дуже набагато.
10: Дивлюсь на деяких людей, виникає страхів підозра,
9: що?
10: Що вранці вони замість кави п'ють гальмівну рідину.
9: А, окей.
10: Знаєш, таке гальмівна рідина?
9: Знаю, знаю.
10: Слава Богу.
9: До речі, рейтинг. Перші місця в світі зі споживання кави. Я думаю, це буде цікаво.
10: Ага.
9: Цікаво. Третє місце – Бразилія.
10: Да.
9: Друге – поліклініка, перше – бухгалтерія.
10: Класно.
9: Добрий радочок, смачної кави, хто зараз п'є.
4: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка».
4: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
5: «Вівсянка шоу».
4: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
12: Tengo la camisa nera.
4: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Шкода, що я тебе любила.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Відді.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Відді.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та просуватися з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестбанк. Офопезно для підприємців.
9: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
4: Реклама на Мелодія ФМ.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчної добавки не є лікарським засобом.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Київстар, номер 2175, лист виборчальників електронних комунікаційних мереж на послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідники для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато.
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
10: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
14: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
15: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
11: Мелодія реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували місто Чугуїв на Харківщині. Одна людина дістала поранення, медики надають всю необхідну допомогу. А на Житомирщині окупанти поцілили по багатоповерхівці у Бердичеві. Є руйнування, інформацію про потерпілих уточнюють. Тепер про ситуацію на кордоні. Як зменшити накопичення транспорту на пунктах пропуску, пояснили прикордонники. Кажуть, накопичення виникає ситуативно через одночасний наплив подорожуючих. Тому радять не їхати до найпопулярніших пунктів пропуску та перед поїздкою перевіряти ситуацію на кордоні, щоб рівномірно розподіляти потік. Далі про освіту. Нова формула фінансування профколеджів запрацює з наступного року. Як пояснили урядовці, бюджет закладу залежатиме від реальних результатів – набору студентів, працевлаштування випускників та залучення інвестицій. За новим стандартом, щонайменше 40% програми відведуть під практичну підготовку. Студенти зможуть здобути до 3 кваліфікацій та стажуватися безпосередньо у роботодавців, а самі коледжі отримують більше автономії. Тепер про здоров'я. У Києві за перший тиждень епідемічного сезону на грип та застуду захворіли майже 7 тисяч людей. Понад половина з них – діти. Загальний рівень захворюваності в столиці наразі майже на 60% нижчий за середній показник. Епідсезон в Україні триватиме до 23 травня наступного року. І наостанок про Нобелівський тиждень. Розпочався у Швеції та Норвегії. Нобелівську премію з медицини отримали Карл Дейсерот, Петер Гегеман і Георг Нагель за відкриття в галузі оптогенетики. Їхній метод дозволяє за допомогою світла вмикати і вимикати активність нервових клітин. Це допомагає вивчати, як мозок відповідає за пам'ять, емоції та поведінку, а також досліджувати способи відновлення зору. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Мяу.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам! Деталі на сайті Kyivstar.ua.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
7: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
8: Heart over my. Yes, I'm. My father's son.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
9: It's raining man.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Хан Кук. Driving emotion.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: «Тавер Медіа».
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія F.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 3 зросла кількість поранених у Чугуєві на Харківщині. Внаслідок 2 прильотів пошкоджено дитячий заклад та приватні будинки. До роботи стали енергетики, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Правоохоронці затримали російського агента, який збирав розвіддані для коригування ворожих ударів по Києву та Полтавщині цьогоріч у вересні. Саме через його коригування реактивних дронів та ракет загинули чи дістали поранення мирні жителі столиці. Фігурант мобілізований з Тернопільської області у СЗЧ. Нині під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. Далі інформація для пасажирів. Деякі потяги нині затримуються в дорозі. Нині таких 5, а найбільше – на 2 години відстає поїзд сполученням Перемишль-Запоріжжя. Залізничники нагадують, готуватися до подорожі слід завчасно. Окремо кладемо найбільш необхідне. Якщо потяг зупиниться через повітряну тривогу, часу брати щось габаритне просто не буде. Тепер про особливу дату. Сьогодні Міжнародний день лікаря. Дякуємо тим, хто рятує поранених воїнів та цивільних внаслідок російських ударів. Попри звуки сирен та вибухи, медики не зупиняють операцій. Завжди поруч із тими, хто найбільше потребує допомоги. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна в четверте у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу турніру «Тисячника» у Пекіні. У третьому колі перша ракетка України перемогла грецьку суперницю. За вихід до чвертьфіналу Світоліна змагатиметься з американкою Енн Лі, яку раніше вже долала на Ролан-Гаросі. На корт дівчата вийдуть у середу. Завтра ж гратиме Дар'я Снігур. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для лічного застосування.
2: Реклама.
3: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою – теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є
7: приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка включається в приват 24 по відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
12: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: Так, день вчителя, привітайте, скажіть гарні слова приємні,
17: да.
16: Вчителю, подякуйте, що навчають дітей, що можна їх хоч кудись сплавити, да? Хоч на деякий час.
17: Ой, да, педагоги наші, дуже вас любим.
16: Анекдот пригадую, перший урок, вчителька каже: діти, давайте перевіримо, чи після літніх канікул ви нічого не забули. Тьотя, тьотя, а ви хто?
17: Я чесно уявляю твого малого одразу.
16: Да, ну той може забути.
17: Дівчат, яких звуть Галина Іванівна, приймає до педагогічного інституту без іспитів.
16: Ну правильно.
17: Ну прикиньте, ну майже в кожного була Галина Іванівна за життя.
16: Звісно.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
18: Люся Кліндухова
19: і Андрій Астахов.
20: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
20: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
21: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський». Так.

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: спати в день? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового «Вівсянка-шоу». Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама.
3: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
4: Краще. Я нарешті виспалася.
3: Ого, ділися секретом.
4: Все просто. Магнікум Адаптоген.
3: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
6: Реклама на Мелодія FM.
7: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лаєзний початок електронних комунікаційних мереж на послуг.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальна реклама.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Харків щонайменше 3 авіабомбами. Внаслідок ударів по Слобідському району горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Нині відомо про 2 загиблих та 10 поранених. Також окупанти вдарили дроном по заправці у Київському районі міста. Далі про наш захист. У повітряних силах просять не викладати до мережі фото чи відео нашого озброєння. Деякі мости стережуть зенітки і турелі зі штучним інтелектом. За поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність – 12 років позбавлення волі. Тепер про гроші. У вересні Міністерство фінансів перерахувало 22 мільярди гривень місцевим бюджетам. За даними відомства, залишки коштів на рахунках громад наразі становлять понад 185 мільярдів гривень, що майже вдвічі більше, ніж на початку року. Це дозволяє органам місцевого самоврядування повністю забезпечувати фінансування першочергових потреб. Далі про міжнародну політику. Міністерство освіти Литви включило твори Тараса Шевченка до шкільної програми з літератури. Учням уже рекомендують для вивчення заповіт, а з наступного року вірші Кобзаря стануть обов'язковими для поглибленого курсу. Водночас із навчальних програм в країні повністю виключили твори російських авторів – Ломоносова та Державіна. І наостанок у ЄС визначилися з новим дизайном євро. Центральний банк підбив підсумки масштабного голосування, у якому взяли участь майже 10 мільйонів громадян ЄС. Серед запропонованих концепцій лідерами стали 2 теми – птахи та річки та європейська культура. Очікується, що остаточне рішення щодо дизайну банкнот ухвалять до кінця цього року. Оновлені євро надійдуть в обіг не раніше 2030-го. До того часу нинішні банкноти залишатимуться чинними. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно з проясненнями від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський».

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил. Стрес долає, спокій зберігає.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед споживанням обов'язково звертайтеся до лікаря.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Настрій зранку до сніданку. Живи наповну!
1: Вівсянка шоу! Андре Тан каже, негайно зніміть, викиньте, забудьте, і що воно у вас навіть було в шафі.
2: Що саме?
1: Яку річ варто позбутися цієї осені, щоб мати дуже стильний вигляд, розказую.
3: Проведіть ревізію свого гардероба. Алярм, алярм!
2: Не гардероба, а гардероба. Я вам з Андре Таном кажу.
1: Я зараз вам плюну в карму.
2: Ви це зробили ще зрання сьогодні.
1: Ага. Так от, Андре Тан каже, насправді треба позбутися джинсів.
2: Яких, перепрошую, джинсів?
1: Молодець, правильне запитання. Не абсолютно всіх, а ті, що вже вийшли з моди.
2: Скіні?
1: Єс! Надто вузькі джинси. Їх, каже, вже не модно, не можна носити. Їх краще замінити на якісь розслаблені моделі прямого крою.
2: Угу.
1: От, або кльощі зараз модні.
2: А кльощі ж вони ж згори все ж таки вузькенькі.
1: Да,
2: а то не розклешуються.
1: Ні, Андрій, так у нас питання не в верхній частині джинсів, а саме в нижній, коли ваші курячі лапки обтягнуті занадто.
2: Ні, я вам поясню, що питання все ж таки у верхній частині, наприкінці вашого дослідження з Андре Таном.
1: Їдемо далі. Андре Тан каже, джинси з надзвичайно низькою посадкою.
2: А, це коли людина нагинається за чимось, да? І видно фрагмент цієї скарбнички. Капілка.
1: Да, отак в народі називається.
2: Позаду.
1: Да, кажуть, що він каже, Андре Тан, що ретро-мода, дійсно, вона циклічна, що періодично в колекціях з'являються джинси з низькою посадкою, але у повсякденному стилі краще такі не носити. Це сором, стид, каже. Чудова альтернатива – це висока або середня посадка.
2: На мужчинах окей, низька посадка – це погано. На дівчатах воно тримається доволі добре, тому що у вас таз ширший. І оці кісточки бокові, вони тримають. Так що я б з Андре Таном тут не погоджуюся.
1: Андрій, треба, щоб ти пошукав мої кісточки бокові. Бо у мене там щось, мені здається, природою не дано. Я не знаю, на чому в мене таз тримається.
2: Вони там є глибше трошки.
1: Глибше, звісно. Джинси з величезними дірками і масивним рванням.
2: Тут я б теж погоджуюсь.
1: Викинуть,
2: тому що зараз холоди, щоб все задувало. Як в мене колись були цей в студентські роки джинси рвані, взимку вийшов.
1: Під штанники носив?
2: Та не можна ж було палитися, що ти під штанники носиш. Замерзло все.
1: Замерзло все із тих часів у Остахова волохаті коліна. Мало хто знає, але правда. Так от, Андре Тан каже, що треба викинути реально оці всі джинси. Каже, якщо там трошечки надірвано, будь ласка, краще оберіть нормальні рівні джинси, без зайвих пошкоджень, або там лаконічно потерті. От каже, тоді будете модні. Все.
2: Слава Богу, у нас є Андре Тан, який чоловік, я поясню, зараз тут не гендерна історія, а чоловік саме розповідає, які джинси носити, які ні. Бо я пригадую, ото була мода на вузькі джинси. Все ж перечавлюється там у мужчин згори, розумієш, в чому справа? Воно давить.
1: Ти про пупок?
2: Гульфік. Ні, нижче пупка. Принади наші чоловічі. А тепер ще широченне вдягнув і все там. Не вітер гуляє, як це сказати. Простір.
1: Угу. Вітер гуляє у вас в кишенях, зазвичай.
2: Да, там простір. Так що, Андре Тану, дякуємо. Наше чоловіче здоров'я буде збережено.
0: Вівсянка шоу.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
4: Реклама.
5: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
6: Краще. Я нарешті виспалася.
5: Ого, ділися секретом.
6: Все просто. Магнікум Адаптоген.
5: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
4: Реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер створено для життя.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
2: Людство буде з кавою. Коротше, цьогоріч от відзвітували з Південної Америки, там асоціація оцих виробників кави, кажуть, врожай перевершив. Ну, ті роки дуже-дуже набагато.
1: Дивлюсь на деяких людей, виникає Стахов підозра,
2: що?
1: Що вранці вони замість кави п'ють гальмівну рідину.
2: А, окей.
1: Знаєш, таке гальмівна рідина?
2: Знаю, знаю.
1: Слава Богу.
2: До речі, рейтинг. Перші місця в світі зі споживання кави. Я думаю, це буде цікаво.
1: Ага.
2: Цікаво. Третє місце – Бразилія.
1: Да.
2: Друге – поліклініка, перше – бухгалтерія.
1: Класно.
2: Добрий радочок, смачної кави, хто зараз п'є.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in New York.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: МРТ, КТ, рентген без черг.
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пеперс Клаб, Вецклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
0: Мелодія. До «Своїм».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. У Харкові до 3 зросла кількість загиблих, 35 людей поранені. Російські загарбники вдарили по місту 3 авіабомбами. На місці удару горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Триває пошуково-рятувальна операція. Далі звістка з Чорного моря. Ворожий дрон вразив зерновоз під прапором Туреччини поблизу Румунії. Двоє людей загинули, зокрема капітан, а 11 членів екіпажу вдалося врятувати. Тепер про поїздки. У Києві цього тижня курсуватимуть 18 додаткових міських електричок. Вони сполучать Видобичі та Дарницю із зупинкою на Березняках. Потяги їздитимуть у години пік із 6 до 9 ранку та з 16 до 21 вечора. На Видобичах посадка буде на 3-й колії, на Дарниці – на 1-й або 2-й. Окрім того, для поїздок між правим та лівим берегами можна скористатися приміськими та регіональними поїздами, що курсують Зніжина, Гребінки, Конотопа і Славутича. Далі про валюту. Вперше в історії офіційний курс долара перевищив 45 гривень. Національний банк встановив на завтра його на рівні 45 гривень і майже 6 копійок. За 1 євро – 50 гривень і 48 копійок. Зважайте, в обмінниках курс буде вищим. І на сам кінець. У Львові стартували масштабні зйомки нового історично-драматичного міні-серіалу. Це історія про кілька українських сімей під час Першої світової, а також у повоєнні роки. Зйомки триватимуть до наступного четверга. Через це на кількох локаціях ситуативно перекривають рух транспорту. Також подекуди в центрі не можна буде запаркувати автівки. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою плюс. У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно з проясненнями від 17 до 19 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/1993.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Реклама.
3: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Так, день вчителя, привітайте, скажіть гарні слова приємні,
5: да.
4: Вчителю, подякуйте, що навчають дітей, що можна їх хоч кудись сплавити, да? Хоч на деякий час.
5: Ой, да, педагоги наші, дуже вас любим.
4: Анекдот пригадую, перший урок, вчителька каже: діти, давайте перевіримо, чи після літніх канікул ви нічого не забули. Тьотя, а ви хто?
5: Я чесно уявляю твого малого одразу.
4: Да, ну той може забути.
5: Дівчат, яких звуть Галина Іванівна, приймає до педагогічного інституту без іспитів.
4: Ну правильно.
5: Ну прикиньте, ну майже в кожного була Галина Іванівна за життя.
4: Звісно.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Чому в СТБанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. В СТБанк. Офопезно для підприємців.
9: Умови відкриття онлайн-рахунку фонд на сайті СТБанк.ком. А де СТБанк? Лізензія НБУ номер 2014-2015.
10: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Київстар номер 2175.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Весна в день, без заморозків уночі. Буде багато сонця і прогріватиметься подекуди до плюс 23. Така комфортна погода протримається до п'ятниці, кажуть синоптики. Наприкінці тижня атмосферний фронт принесе в Україну дощі та похолодання. Першими їх зустрінуть жителі західних та північних областей. Далі про захист. Перші роботизовані турелі почали збивати реактивні безпілотники ворога. Установки з машинним зором і штучним інтелектом працюють на мостах, кажуть у повітряних силах. Однак радіус дії такої зброї поки що обмежений. Раніше стало відомо, 12 турелей уже облаштували у Києві і ще 8 збираються встановити у столичному регіоні. Тим часом у повітряних силах просять не викладати до мережі фото чи відео нашого озброєння. Тепер про допомогу міжнародних партнерів. Фонд підтримки української енергетики отримав від Німеччини оголошену допомогу – 250 мільйонів євро. На тепер ця європейська країна – найбільший донор енергетичних резервів.

0: резервів. Загалом сума вкладеного перевищує 800 мільйонів євро. Уряд затвердив новий стандарт професійної освіти. Щонайменше 40% навчання становитиме практика, а студенти зможуть здобути до 3 професійних кваліфікацій. Профколеджі отримують більше автономії, а з наступного року для них запровадять нову формулу фінансування. Частина коштів залежатиме від попиту на професії, кількості студентів та працевлаштування випускників. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Україна зіграє другий матч з Угорщиною. Йдеться про зустріч 4-го туру Ліги Націй. Попереднього разу підопічні Андреа Мальдери мінімально перемогли цього суперника з рахунком 1-0. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
3: У вівторок, 6 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. На заході без опадів 17-21 із позначкою «плюс». У північних областях похмарить 16-19 тепла. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують – до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями – плюс 19. На півдні та в Криму теж похмарить. Місцями можливі короткочасні опади – до 21 тепла. У Києві у вівторок, 6 жовтня, хмарно – з проясненнями від 17 до 19 із позначкою «плюс».
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: програма.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібного застосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та
3: ординституцією. Реклама.
4: Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», privatbank.ua/підписки, bb.ua/terms.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Людство буде з кавою. Коротше, цьогоріч от відзвітували з Південної Америки, там асоціація оцих виробників кави, кажуть, врожай перевершив. Ну, ті роки дуже-дуже набагато.
13: Дивлюсь на деяких людей, виникає стахів підозра,
12: що?
13: Що вранці вони замість кави п'ють гальмівну рідину.
12: А, окей.
13: Знаєш, таке гальмівна рідина?
12: Знаю, знаю.
13: Слава Богу.
12: До речі, рейтинг. Перші місця в світі зі споживання кави. Я думаю, це буде цікаво.
13: Ага.
12: Цікаво. Третє місце – Бразилія.
13: Да.
12: Друге – поліклініка, перше – бухгалтерія.
13: Класно.
12: Добрий радочок, смачної кави, хто зараз п'є.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
15: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4?
4: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Знижки піднімають настрій! Уварос! Цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: чи корисно спати вдень? Що з'їсти, щоб схуднути? До чого чухається ліве вухо? Та який наймодніший колір цієї осені?
1: Про все це і не тільки ви дізнаєтеся з нашої найкориснішої рубрики «Живи наповну». Лайфхаки та особистий досвід від улюблених ведучих ранкового вівсянка-шоу. Вмикайте щобудня зранку о 8:20 та ввечері о 16:20. Мелодія ФМ. Робіть гучніше та живіть наповну.
2: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
2: Реклама.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Реклама на Мелодія ФМ.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки. Не є лікарським засобом.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато.
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама.
15: Мелодія.
5: Мелодія FM. Реклама. На Мелодія FM.
16: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
17: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
18: Усі види стоматологічних послуг.
19: Oxford Medical 204-40-40.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Пересувайся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: is pure love. Реклама.
1: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
3: Мелодія. Мелодія FM.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. А може

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/1.07.1993.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. Так, день вчителя, привітайте, скажіть гарні слова приємні,
5: да,
4: вчителю, подякуйте, що навчають дітей, що можна їх хоч кудись сплавити, да? Хоч на деякий час.
5: Ой, да, педагоги наші, дуже вас любимо.
4: Анекдот пригадую, перший урок, вчителька каже: діти, давайте перевіримо, чи після літніх канікул ви нічого не забули. Тьотя, а ви хто?
5: Я щось уявляю твого малого одразу.
4: Так, да, ну той може забути.
5: Дівчат, яких звуть Галина Іванівна, приймає до педагогічного інституту без іспитів.
4: Ну правильно.
5: Ну прикиньте, ну майже в кожну була Галина Іванівна за життя.
4: Звісно.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I'm ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.

0: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. I could stay awake just to hear.

0: Фунто.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
1: Деталі на Mazda.ua.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
11: Мелодія.
1: Мелодія FM.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
13: Людство буде з кавою. Коротше, цьогоріч от відзвітували з Південної Америки, там асоціація оцих виробників кави, кажуть, врожай перевершив, ну, ті роки дуже-дуже набагато.
14: Дивлюсь на деяких людей, виникає стахів підозра,
13: що?
14: Що вранці вони замість кави п'ють гальмівну рідину.
13: А, окей.
14: Знаєш, таке гальмівна рідина?
13: Знаю, знаю.
14: Слава Богу.
13: До речі, рейтинг. Перші місця в світі зі споживання кави. Я думаю, це буде цікаво.
14: Ага.
13: Цікаво. Третє місце – Бразилія.
14: Да.
13: Друге – поліклініка, перше – бухгалтерія.
14: Класно.
13: Добрий радочок, смачної кави, хто зараз п'є.
1: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Кліндухова.
16: І Андрій Астахов.
11: «Вівсянка».
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
1: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
4: Домінос. Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Хесбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – легідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
11: Hankook – driving emotion.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
9: Що?
8: І це додається до твоїх бонусів.
10: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
11: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
12: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
15: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
16: Сміливий будівельний сезон розпочав.
17: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
18: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
19: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
20: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mind. Yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: «Ще не вмерла
0: «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш щасливий листопад. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.